що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі рухи.

FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

відкладіть мірну лінійку. Ісус промовляє до Симона Петра. «Симоне, чи ти любиш мене?» Євангелія від Івана, 21 глава, 15 вірш. Райман Шульце каже, «Чим сумлінішими ми є, тим частіше ми лягаємо спати з відчуттям, що знову не досягли тих невловимих 100% у своїх результатах». Багато праведних людей потрапляють у цю пастку, позбавляючи себе Господньої радості і миру, що перевищує всяке розуміння. Ми всі знаємо історію деяких найвидатніших Божих людей, багато з яких, як і ми, опинилися в канаві самозвинувачення. Мойсей відчував себе абсолютно негідним і нездатним визволити Ізраїль з Єгипту. Скільки разів Бог закликав вас зробити щось, а ви відповідали тим самим?

У серці немов той небіжчик. Книга Псалмів, 30 глава, 13 вірш. Ілля був настільки пригнічений, що кричав: «Досить, Господи, візьми мою душу!» Перша книга Царів, 13 глава, 4 вірш. Йов прокляв день свого народження, проте Біблія називає його невинним і праведним чоловіком, який боявся Бога. Книга Йова, 1 глава, 1 вірш. Пастор Шульце продовжує: «Оцінка нашої цінності для Бога за нашими досягненнями буде загрожувати нам до кінця часів. Я категорично відмовляюся лягати спати, переглядаючи список того, що я зробив. Я краще задам собі питання, яке Ісус поставив Петру. Чи любиш ти мене всім своїм серцем, душею, розумом і силою? Повторюю, це єдиний тест, який я хочу пройти наприкінці дня. Це справді те, що має найбільше значення».

звучи. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як

0: думка, ти цілодобово там.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Ти спалює

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

і не сховати тих емоцій, що відчуваю. Знаю, мій край, види за вікном нагадають. Моє життя, що розділилося на до і після. А в чотирьох моїх стінах мені не стане тісно. І відкриваю спогади свої, як фотоальбом. І пригадаю ті часи, коли ми всі разом. Ми будували свої мрії дуже свідомо. Ми відбудуємо їх знову, щоб бути вдома.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про електронні сервіси Державної податкової служби. Сучасні електронні сервіси Державної податкової служби України дозволяють отримувати необхідну інформацію, довідки, консультації, подати необхідну звітність без особистих візитів до контролюючих органів. Одним із найпопулярніших сервісів від Державної податкової служби є електронний кабінет платника, який надає користувачам можливість реалізувати права та обов'язки, визначені Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Податкові сервіси також доступні платникам у мобільному застосунку «Моя податкова», меседжері «Чатбот Інфотакс» та єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія». Для громадян сервіси приватної частини електронного кабінету, вхід до яких можливий з використанням електронного підпису, об'єднано в окреме меню «Електронний кабінет для громадян». Тож, для того, щоб скористатися сервісами, а саме електронного кабінету, потрібно здійснити вхід до приватної частини електронного кабінету. Сам електронний кабінет розміщений на офіційному веб-порталі Державної податкової служби. Вхід до приватної частини здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів, кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через інтегровану систему електронної ідентифікації Mobile ID або Bank ID. Тепер зосередимо увагу на кількох популярних сервісах від ДПС. Тож, у разі виникнення змін даних громадян, це можливо зміна імені, прізвища, адреси проживання тощо, тобто даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, платник подає заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків за формою 5ДР. Зміни вносяться на підставі заяв, поданих платником податків особисто, або в електронній формі, і даних Державного реєстру актів цивільного стану Мін'юсту та Державної міграційної служби України. Платникам доступна можливість подання заяви на внесення змін до ДРФО в електронній формі засобами електронного кабінету та мобільного застосунку «Моя податкова». Інформаційні матеріали, інструкції щодо заповнення та подання заяви в електронному вигляді засобами електронного кабінету розміщені на веб-сайті Державної податкової служби України в рубриці «Онлайн-навчання». Наступним популярним сервісом є звірка даних щодо повноти і сплати податків. Тобто платники податків, користуючись електронним кабінетом, мають доступ до своїх інтегрованих карток зі сплати податків, зборів та інших платежів, у тому числі інформації про свій податковий борг, заборгованість та можливість здійснення сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску, скориставшись будь-якою із запропонованих платежів платіжних систем та або методів сплати. На сьогодні витяг щодо стану розрахунків можна сформувати за кожен рік окремо, починаючи з 2013 року. В розрізі податків, зборів та платежів автоматично з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадовою особою контролюючого органу, а також з розрахунком пені на суму наявного податкового боргу на день подання запиту. Запит на отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом надсилається до контролюючого органу за місцем реєстрації платника податку. Витяг містить результат звірки по платежах по всіх регіонах. Мобільний застосунок «Моя податкова» також надає доступ платникам податків фізичним особам до інформації про стан розрахунків з бюджетом через вкладку «Послуги». І на сьогодні також актуальний сервіс «Як отримати інформацію про податковий борг». Через мобільний додаток «Моя податкова» надається доступ платникам податків до інформації про податковий борг в розрізі «Мої дані». Повідомлення про виникнення виникнення податкового боргу, надсилається платникам податків у електронний кабінет, вкладка «Повідомлення», меню «Вхідні документи». Також за допомогою чат-боту InfoTax у месенджері є можливість отримувати повідомлення про наявний податковий борг та доступ до іншої актуальної інформації про себе. Сервіси мобільного застосунку «Моя податкова» надають платникам податків доступ до електронних сервісів податкової служби, у тому числі до інформації про стан розрахунків з бюджетом, податковий борг у розрізі «Мої дані». Для зручності платники податків мають можливість сплатити борг з використанням QR-коду або будь-якої із запропонованих платіжних систем та або методів оплати. Тож нагадаємо платникам, що у Головному управлінні Державної податкової служби діють гарячі лінії, за допомогою яких платник може дізнатися про роботу сервісів або про податковий борг.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rignyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód a Tukán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542. számú működésengedély alapján.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалю.

Знайте, коли відпустити. Для всього свій час, час шукати і час розгубити. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1-6 вірші. Наполегливість, рішучість, відданість і вміння розпізнати правильний час – дуже похвальні якості, такі ж, як і виділення часу для щоденної молитви і читання Біблії, вечеря з родиною, пошук кращої роботи, схуднення тощо. Але не менш важливо зрозуміти правильний час для того, щоб відпустити справи і речі, які заважають вам мати таке життя, яке задумав для вас Бог, який хоче, щоб мали життя і подостатком, щоб мали. Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Біблія каже нам «скинути всякий тягар». Послання до євреїв, 12 глава, 1 вірш. Не знаєте, з чого почати? Один вчитель пропонує таку пораду. Зайдіть до будівельного магазину і купіть плоский камінь для тераси, який поміститься у вашій сумці або портфелі. Потім візьміть маркер і напишіть на камені всі страхи та перешкоди, які заважають вам насолоджуватися життям. Носіть його з собою всюди, куди б ви не пішли. Під час їжі, роботи, перегляду телевізора, прийняття душу, сну. Відчуваєте, який він важкий і незручний? Важко щось робити, коли ваші м'язи працюють понаднормово, несучи весь цей зайвий тягар. Наприкінці другого дня, якщо ви протримаєтеся так довго, сядьте зі своїм каменем, перегляньте список і прийміть свідоме рішення відпустити турботи та тягарі, які виснажують вашу енергію. Потім вийдіть на вулицю і покладіть камінь біля вхідних дверей. І ви побачите, як полегшає вам на душі та стане легше виконувати свої буденні справи. Кожного дня, перед тим, як виходити з дому, приділіть хвилинку, щоб подивитися на цей камінь. Потім оберніться і свідомо відійдіть. Ось що означає «свого тягара покладити на Господа». І тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Книга Псалмів, 54 глава, 23 вірш.

0: Búzos Rádió.
1: Моє дівча співає вночі у ванній кімнаті.

співає, так тихо, нехай співає, співає, дівча співає.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányírodra.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. У спеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і кісточка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє здоров'я.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
5: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
6: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
5: 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76-23.
8: Пхологіяї сактаначчадаш, психоаналітикуш терапія, Берегszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
3: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода» від Тюнде у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
9: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
10: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
11: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk! Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
12: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
14: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! A The Times értesülései szerint a Bayern München közel áll ahhoz, hogy meghosszabbítsa a szerződését Harry Kane-nel. A lap tudja, hogy az új megállapodás akár 2029 nyaráig is érvényes lehet. A tárgyalások várhatóan ezen a héten kezdődnek, miután Kane visszatér a szabadságról, amelyet a 2026-os világbajnokságon való szereplése után vett ki. Az angol klasszis 2023 nyarán csatlakozott a Bayernhez a Tottenhamtől. Azóta 147 mérkőzésen 146 gólt szerzett és 33 gólpasszt adott a bajor klub színeiben. Мюнхенская Бавария наближается до продолжения контракта с Гарри Кейном, поведомляется Times. За данными выдания, новая угода может діяти до літа 2029 року. Очікується, що переговори розпочнуться цього тижня після повернення Кейна з відпустки, яку він узяв після виступів на чемпіонаті світу 2026. Кейн виступає за Баварію з літа 2023, коли перейшов із Тоттенхема. За цей час він провів 147 матчів, забив 146 голів і віддав 33 результативні передачі. 11 футам után a 2026-os Formula 1-es idény legnagyobb nyertese a Mercedes újonca Andrea Kimi Antonelli, aki 6 győzelemmel vezeti a bajnokságot. A legnagyobb visszaesők közé tartozik George Russell. A csapatok közül pedig az Aston Martin, amely az új szabályokkal nem tud lépést tartani. Lewis Hamilton erős formában van a Ferrarinál, míg Lando Norris Barcelonától kezdve újra stabilan pontot szerez. A Red Bull hullámzó teljesítményt nyújt, Max Verstappen még nem nyert futamot, újonc csapattársa Isaac Hadjar viszont meggyőz. Szerepel. A mezőny végén a Haas és a Williams szenved, Liam Lawson pedig a félidény egyik pozitív meglepetése. A következő futamot Hollandiában rendezik augusztus 23-án. Після 11 етапів найбільшим переможцем сезону Формули 1 на даний момент вважають новачка Мерседеса Андреа Кімі Антонелі, який шістьма перемогами очолює загальний залік. Серед головних невдах Джордж Рассел, а серед команд Астон Мартін, що поки не може адаптуватися до нового регламенту. Льюіс Хемілтон демонструє сильну форму у Феррарі, тоді як Ландо Норріс стабільно набирає очки. У Red Bull результати нестабільні. Макс Ферстаппен ще не виграв жодної гонки, натомість його новий напарник Ісаак Хаджар приємно дивує. У групі аутсайдерів борються Хас та Вільямс, тоді як Ліам Лоусон став однією з позитивних несподіванок першої половини сезону. Наступний етап Формули 1 відбудеться в Нідерландах 23 серпня. Ezen a héten az úszók kerülnek a középpontba a vizes Európa-bajnokságon, miközben a nemzetközi kupaporondon is folytatódik a menetelés. Megrendezik a Bajnokok Ligája az Európa és a Konferencia Liga selejtezőinek harmadik fordulós visszavágóit. Szerdán jön az Európai Szuper Kupa, ahol a Paris Saint-Germain és az Aston Villa csap össze. Vasárnap az angol Community Shield következik, Arsenal-Manchester City rangadóval indul az új idény, a hétvégén elrajtol a La Liga és a Championship is, így bőven lesz, mit követni a nemzetközi labdarúgás. Упродовж цього тижня в центрі уваги буде чемпіонат Європи з водних видів спорту, а паралельно на міжнародній футбольній арені триватиме боротьба. Відбудуться матчі відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференції. У середу на нас чекає Європейський суперкубок, у якому зійдуться Paris Saint-Germain та Aston Villa. У неділю проведуть англійський Community Shield, де сезон відкриє поєдинок Арсенал-Манчестер Сіті. Вихідними стартує іспанська Ла Ліга та Чемпіоншип. Тож міжнародний футбол обіцяє бути насиченим. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
4: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
3: Усі шкільні товари в одному місці.
4: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
3: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
4: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
3: Не пропусти акції та розіграші.
4: Слідкуй за нами у Фейсбук.
3: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
5: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
6: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
5: Minden iskolaszer egy helyen,
6: füzetek, tollak, ceruzák,
5: hatalmas választékban,
6: pénztárca barát áron.
5: Crafty kreatív hobbi és papírírószer volt. Megtalálsz minket Beregszázban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
6: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
5: Kövess minket a Facebookon is. Crafty több, mint írószer.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ» Карпатська рудна компанія село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79 79.
8: A nagymozsai településen működő Karpatská rudna magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 7979 067 729 79 79.
9: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
10: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
12: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рєсей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Не склав НМТ? Не здавайся! Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
6: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc
1: Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, jelenléti formában Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet, jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
6: Рекламу слушали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 11-én, kedden. A mikrofonnál Antal István és Répási Eszter.
4: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 11 серпня, вівторок. З вами Рейпаш Ястер та Антал Іштван.
3: Форгалом-корлатозашра кел ма самітані Берексазбан. А Водоканал Карпатвіз Кфт таїкостаташа серінт ма реггел 8 урától ідеглянешен корлатоззак а гіпярмі форгалмат. А Розошкерт утца 1 сакасан, аз Олга Кобильянска іш а Розошкерт утца кересцезюдісейтől, а Розошкерт іш а Лунyai утца кересцезюдісейіг. А корлатозаш сюргősségi helyreállítási munkálatok miatt szükséges. А мегсокот форгалмі рендет а munkálatok befejezése után állítják helyre. A járművezetőket arra kérik, hogy előre tervezzék meg útvonalukat.
4: Сьогодні у Бергові слідують чекувати обмеження руху автотранспорту. За інформацією ТОВ «Водоканал Карпатвіз» сьогодні з 9.00 за київським часом тимчасово обмежить рух на ділянці вулиці Рожошкерт від перехрестя з вулицею Ольги Кобилянської до перехрестя з вулицею Лоуняї. Обмеження пов'язані з проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Звичний рух транспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять заздалегідь планувати свій маршрут.
3: Több mint 100 négyzetméteren pusztított tűz egy kovászói családi háznál a beregszászi járásban. A tulajok életét a szomszédok mentették meg. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint először a lakóházhoz épített nyári konyha gyulladt ki, majd a lángok átterjedtek a családi ház tetőszerkezetére is. A házban élők életét a szomszédok gyors reakciója mentette meg. A tűz oltása mintegy 2 órát vett igénybe, és összesen 110 négyzetméteres területet érintett. A lángok megsemmisítették az épületek tetőszerkezetét is, födémeit, valamint megrongálták a háztartási tárgyakat. A hatóságok figyelmeztetnek, hogy Kárpátalján továbbra is rendkívüli tűzveszély van érvényben. A meteorológiai előrejelzések szerint a fokozott veszély elsősorban a síkvidéki területeken, valamint helyenként a hegyvidéken várható.
4: Понад 100 квадратних метрів охопила пожежа в житловому будинку в селі Квасово Бергівського району. Життя господарів врятували сусіди. За інформацією головного управління ДСНС України, у Закарпатській області спочатку загорілася літня кухня, прибудована до житлового будинку, після чого вогонь поширився на покрівлю оселі. Сусіди вчасно помітили пожежу, розбудили господарів та викликали рятувальників. Повністю ліквідувати пожежу вдалося приблизно за 2 години. Вогонь знищив покрівлю та перекриття будівель, а також пошкодив домашні речі. Загальна площа пожежі склала 110 квадратних метрів. Рятувальники нагадують, що на Закарпатті надалі зберігається надзвичайна пожежна небезпека. За прогнозами, найвищий рівень небезпеки очікується переважно у низинних районах, а місцями і в гірській місцевості.
3: Forró víz okozott égési sérüléseket egy 5 éves kisfiúnak a Szolyvai járásban. A gyermek véletlenül magára öntötte. A helyszínre a sürgősségi mentőszolgálat egyik egység érkezett, amely ellátta a kisfiút és stabilizálta az állapotát. A mentők első és másodfokú égési sérüléseket állapítottak meg, amelyek a testfelület mintegy 14%-át érintették. A gyermek bal karja, mellkasának bal oldala és bal lába sérült meg. Az első segélynyújtást követően a kisfiút a Szolyvai járási kórházba szállították további kezelésre, adta hírül a 103 Zakarpatja. A mentők arra figyelmeztetnek, hogy égési sérülés esetén ne használjunk olajat, krémet, tejfölt vagy más házi praktikákat. Az érintett testrészt körülbelül 20 percig hűvös folyóvízzel kell hűteni. Ha gyermek szenved égési sérülést, mindenképp kérjünk orvosi segítséget.
4: На Звалявщині 5-річний хлопчик отримав опіки окропом. Дитина випадково вилила на себе гарячу воду. На місце прибула бригада екстреної медичної допомоги, яка надала хлопчику необхідну допомогу та стабілізувала його стан. Медики діагностували термічні опіки 1-2 ступеня, які охопили близько 14% поверхні тіла. Постраждали ліва рука, ліва половина грудної клітки та ліва нога. Після надання допомоги дитину доставили до Свалявської районної лікарні, пише 103 Закарпаття. Медики нагадують, при опіках не можна використовувати олію, креми, сметану чи інші домашні засоби. Уражене місце потрібно охолоджувати прохолодною проточною водою близько 20 хвилин. А якщо постраждала дитина, обов'язково звернутись по медичну допомогу.
3: Ukrajnában idén tesztelik a GIA alkalmazáson keresztül igényelhető alapvető szociális támogatást. A program elsősorban alacsony jövedelmű családokat érint, amelyek már kisebb állami szociális támogatásokat kapnak. Az új rendszer lényege, hogy több kisebb támogatást egyetlen, összevont juttatás vált fel. A támogatás összegét minden család esetében egyénileg számítják ki. Az alapösszeg 4500 hrivnya. A támogatást 6 hónapra állapítják meg, meghosszabbítási lehetőséggel. A program azonban egyelőre nem általános, minden ukrán állampolgárra kiterjedő támogatás, hanem meghatározott, elsősorban alacsony jövedelmű családokat érintő kísérleti rendszer. Az igénylést a GIA alkalmazásban lehet benyújtani. A rendszer először kiszámítja a család számára várható összeget, ezt követően pedig a kérelmezőnek meg kell erősítenie, hogy elfogadja a támogatást, és az összevont program helyett nem kéri tovább a korábbi különálló juttatásokat, tudatta a PMG.
4: В Україні у 2026 році тестують програму базової соціальної допомоги, яку можна оформити через застосунок «Дія». Вона призначена насамперед для сімей із низькими доходами, які вже отримують невеликі державні соціальні виплати. Нова програма фактично об'єднує кілька таких виплат в одну. Сума допомоги розраховується індивідуально для кожної родини. Базовий показник становить 4500 гривень. Допомогу призначають на 6 місяців із можливістю продовження. Водночас наразі програма не є масовою. Її тестують на визначеному категоріях сімей, тому автоматично вона не належить усім українцям. Подати заявку можна через Дію. Система спочатку розрахує можливу суму, після чого родина має підтвердити згоду на отримання допомоги та відмову від виплат, які об'єднуються в нову програму, повідомляє ПМГ УА.
3: A végére egy felhívás. A Nagybékányi kistérség lakosainak figyelmébe. Ma ismét fogadónapot tart a Beregszászi járási nyugdíjosztály munkatársa reggel 8 órától délután 13 óráig. A Nagybékányi községháza adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó helyiségében. Lehetőség lesz különböző szolgáltatások és szaktanácsok igénybevételére. Nyugdíj újraszámítása, temetkezési segély igénylése, nyugdíjas igazolvány igénylése, nyugdíj új lakcímre való folyósítása, nyugdíjkifizetés módjának megváltoztatása, szociális támogatások.
4: І на кінець оголошення. До уваги жителів Великобиганської територіальної громади. Сьогодні працівник Бергівського районного відділу пенсійного фонду знову проводитиме виїзний прийом громадян з 9.00 до 14.00 години. Місце проведення – Центр надання адміністративних послуг Великобиганської сільської ради. З усіх питань просимо звертатись під час прийому. Призначення, перерахунок пенсії, надання допомоги на поховання, видача пенсійного посвідчення, переведення пенсії за новим місцем проживання, зміна способу виплати пенсії, соціальні виплати.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is folytatódik a hőség. A levegő hőmérséklete már a délelőtti órákban 22-30 fok között alakul. Csapadék kialakulására semmilyen formában nem kell számítani.
4: Сьогодні спека збережеться. У першій половині дня температура повітря становитиме від плюс 22 до 30 градусів. Опадів протягом дня не очікується.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Kárpátalján zajlott az Ukrán Tenisz Szövetség országos gyermektenisz versenye, amely a szövetség hivatalos besorolása szerint második szintű országos minősítési utánpótlás viadalnak felel meg. A helyi pályák több napon át fogadták az ország különböző megyéiből érkező fiatal sportolókat, akik a 10 év alatti korosztályban mérkőztek meg egymással. A torna fontos esemény volt a térség számára, és tovább erősített a gyermektenisz fejlődését Kárpátalján. Az ilyen rendszeres versenyek motiválják a fiatalokat, segítik az állóképességük növelését és megtanítják kezelni a versenyhelyzet okozta nyomást a kiélezett mérkőzések során. A szervezők gratuláltak a győzteseknek és a dobogósoknak is, köszönetet mondtak az edzőknek, a bíróknak, a szülőknek és mindenkinek, akik támogatják a gyermektenisz fejlődését. A gyerekek számára ez a torna egyeseknek az első nagy siker volt, másoknak pedig fontos tanulság. Sok sportoló útja éppen az ilyen versenyekkel kezdődik. На Закарпатті відбувся український дитячий турнір з тенісу Кубок ФТУ-2. Протягом кількох днів місцеві корти приймали юних спортсменів з різних областей країни, які змагалися у категорії до 10 років. Проведення Кубка ФТУ стало помітною подією для громади і сприяло розвитку дитячого тенісу на Закарпатті. Регулярні турніри мотивують спортсменів вдосконалювати техніку, працювати над витривалістю та вчитися долати хвилювання під час відповідальних матчів. Організатори привітали переможців і призерів. Подяку висловили тренерам, суддям, батькам та всім, хто підтримує розвиток дитячого тенісу. Для когось цей турнір став першою великою перемогою, а для когось важливим уроком. Саме з таких стартів починається шлях до майбутніх спортивних досягнень. A Powerlifting Európa bajnokságon ismét remekeltek a kárpátaljai versenyzők, akik három súlycsoportban is aranyérmet szereztek fekvenyomásban. Iván Dzsámkova az 53 kg-os súlycsoportban lett Európa bajnok, miután 120 kg-ot nyomott fekve. A győzelem mellett teljesítette az ukrán sportmester jelölt szintet is. Újabb aranyat szerzett Kárpátaljának Denis Kolesnyichenko, aki az 59 kg-os kategóriában 102,5 kg-ot emelt fekvenyomásban, és ezzel szintén Európa bajnoki címet nyert. На чемпіонаті Європи з пауерліфтингу Іван Дзямко став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 53 кг, продемонструвавши результат 120 кг у жимі лежачи. Окрім золотої медалі, він виконав норматив кандидата в майстри спорту України. Ще одну золоту нагороду для Закарпаття здобув Денис Колесніченко. У категорії 59 кг він підняв 102,5 кг та виборов звання чемпіона Європи. Kárpátalján folytatódik a Borussia Liga futósorozata, a következő állomása a negyedik Tirán, amelyet augusztus 24-én rendeznek meg Munkács közelében. A résztvevők 2 és 4 kilométeres távokat teljesíthetnek az ország egyetlen tea ültetvénye mellett, egy valóban különleges helyszínen, amelyet a nagy közönség ritkán láthat. A szervezők kiemelik, hogy a futás hagyományosan az Ukrajna függetlenségének napjához kapcsolódik, a rajtot kifejezetten estére időzítették, hogy azok is csatlakozhassanak, akik napközben dolgoznak. A регистрацію 16 órakor, a rajt 17 órakor kezdődik. На Закарпатті триває серія забігів «Бігова ліга плюща». Наступним етапом стане четвертий забіг «Тіран», який відбудеться 24 серпня поблизу Мукачева. Учасники долатимуть дистанції 2 та 4 кілометри вздовж єдиної в Україні чайної плантації – унікальної локації, що зазвичай недоступна для відвідувачів. Організатори зазначають, що забіг традиційно приурочений до Дня Незалежності. Старт запланований на вечір, аби всі охочі, зокрема й ті, хто працює, мали змогу приєднатися. Реєстрація розпочнеться о 17:00, старт о 18:00 за київським часом. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
5: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
4: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
6: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hrivnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válaszd ki a számotokra tökéletes egygyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
10: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
11: Mihez jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

0: реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
0: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9 за київським часом.
3: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a líceumban lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
4: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
0: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться «Віллам-Тюотейш». Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади «Віллам-Тюотейш». 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
5: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
0: На 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
5: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
0: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Фельгіваш хеллоттак.
6: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Бергові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
9: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
10: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30.000 hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25.000 hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
11: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
5: Рекламу хвалили.

Відкладіть мірну лінійку. Ісус промовляє до Симона Петра. «Симоне, чи ти любиш мене?» Євангелія від Івана, 21 глава, 15 вірш. Райман Шульце каже, «Чим сумлінішими ми є, тим частіше ми лягаємо спати з відчуттям, що знову не досягли тих невловимих 100% у своїх результатах. Багато праведних людей потрапляють у цю пастку, позбавляючи себе Господньої радості і миру, що перевищує всяке розуміння. Ми всі знаємо історію деяких найвидатніших Божих людей, багато з яких, як і ми, опинилися в канаві самозвинувачення. Мойсей відчував себе абсолютно негідним і нездатним визволити Ізраїль з Єгипту. Скільки разів Бог закликав вас зробити щось, а ви відповідали тим самим «Хто я? Що піду?» Друга книга пророка Мойсея, вихід, 3 глава, 11 вірш. Ви думаєте, що знаєте більше за того, хто вас покликав? Давид у псалмах говорить нам, що Бог є всемогутнім і всюди сущим, що Він ніколи не відводить від нас свого погляду. Потім Давид суперечить сам собі, заявляючи «Я черв'як, а не чоловік». Книга псалмів, 21 глава, 7 вірш. «Я забутий у серці, немов той небіжчик». Книга псалмів, 30 глава, 13 вірш. Ілля був настільки пригнічений, що кричав «Досить, Господи, візьми мою душу». Перша книга царів, 13 глава, 4 вірш. Йов прокляв день свого народження, проте Біблія називає його невинним і праведним чоловіком, який боявся Бога. Книга Йова, 1 глава, 1 вірш. Пастор Шульце продовжує. Оцінка нашої цінності для Бога за нашими досягненнями буде загрожувати нам до кінця часів. Я категорично відмовляюся лягати спати, переглядаючи список того, що я зробив. Я краще задам собі питання, яке Ісус поставив Петру. Чи любиш ти мене всім своїм серцем, душею, розумом і силою? Повторюю, це єдиний тест, який я хочу пройти наприкінці дня. Це справді те, що має найбільше значення.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a Vitánya Radio szlukacsán. Kárpátalján zajlott az Ukrán Tenisz Szövetség országos gyermektenisz versenye, amely a szövetség hivatalos besorolása szerint második szintű országos minősítési utánpótlás viadalnak felel meg. A helyi pályák több napon át fogadták az ország különböző megyéből érkező fiatal sportolókat, akik a 10 év alatti korosztályban mérkőztek meg egymással. A torna fontos esemény volt a térség számára, és tovább erősített a gyermektenisz fejlődését Kárpátalján. Az ilyen rendszeres versenyek motiválják a fiatalokat, segítik az állóképességük növelését és megtanítják kezelni a versenyhelyzet okozta nyomást a kiélezett mérkőzések során. A szervezők gratuláltak a győzteseknek és a dobogósoknak is, köszönetet mondtak az edzőknek, a bíróknak, a szülőknek és mindenkinek, akik támogatják a gyermektenisz fejlődését. A gyerekek számára ez a torna egyeseknek az első nagy siker volt, másoknak pedig fontos tanulság. Sok sportoló útja éppen az ilyen versenyekkel kezdődik. На Закарпатті відбувся український дитячий турнір з тенісу Кубок РТУ-2. Протягом кількох днів місцеві корти приймали юних спортсменів з різних областей країни, які змагалися у категорії до 10 років. Проведення Кубка РТУ стало помітною подією для громади і сприяло розвитку дитячого тенісу на Закарпатті. Регулярні турніри мотивують спортсменів вдосконалювати техніку, працювати над витривалістю та вчитися долати хвилювання під час відповідальних матчів. Організатори привітали переможців і призерів. Подяку висловили тренерам, суддям, батькам та всім, хто підтримує розвиток дитячого тенісу. Для когось цей турнір став першою великою перемогою, а для когось важливим уроком. Саме з таких стартів починається шлях до майбутніх спортивних досягнень. A Powerlifting Európa bajnokságon ismét remekeltek a kárpátaljai versenyzők, akik három súlycsoportban is aranyérmet szereztek fekvenyomásban. Iván Dzsámkova az 53 kg-os súlycsoportban lett Európa bajnok, miután 120 kg-ot nyomott fekve. A győzelem mellett teljesítette az ukrán sportmester jelölt szintet is. Újabb aranyat szerzett Kárpátaljának Denis Kolesnyichenko, aki az 59 kg-os kategóriában 102,5 kg-ot emelt fekvenyomásban, és ezzel szintén Európa bajnoki címet nyert. На чемпіонаті Європи з пауерліфтингу Іван Дзямко став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 53 кг, продемонструвавши результат 120 кг у жимі лежачи. Окрім золотої медалі, він виконав норматив кандидата в майстри спорту України. Ще одну золоту нагороду для Закарпаття здобув Денис Колесніченко. У категорії 59 кг він підняв 102,5 кг та виборов звання чемпіона Європи. Kárpátalján folytatódik a Borussia Liga futósorozata, a következő állomása a negyedik Tirán, amelyet augusztus 24-én rendeznek meg Munkács közelében. A résztvevők 2 és 4 kilométeres távokat teljesíthetnek az ország egyetlen TEA ültetvénye mellett, egy valóban különleges helyszínen, amelyet a nagy közönség ritkán láthat. A szervezők kiemelik, hogy a futás hagyományosan az Ukrajna függetlenségének napjához kapcsolódik, a rajtot kifejezetten estére időzítették, hogy azok is csatlakozhassanak, akik napközben dolgoznak. A регістрація 16 órakor, a rajt 17 órakor kezdődik. На Закарпатті триває серія забігів «Бігова ліга Плюща». Наступним етапом стане четвертий забіг «Тіран», який відбудеться 24 серпня поблизу Мукачева. Учасники долатимуть дистанції 2 та 4 кілометри вздовж єдиної в Україні чайної плантації – унікальної локації, що зазвичай недоступна для відвідувачів. Організатори зазначають, що забіг традиційно приурочений до Дня Незалежності. Старт запланований на вечір, аби всі охочі, зокрема й ті, хто працює, мали змогу приєднатися. Реєстрація розпочнеться о 17:00, старт о 18:00 за київським часом. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хлопте.

0: FM 92.1 Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
0: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszázban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
10: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovszki György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
12: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
13: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Reklámot hallottok.
16: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzett tömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Lovers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1. Telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
8: Тетомегодашок. Egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül.
9: Telefonszám 095-183-83-32.
10: Ви
0: слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Kárpátalján zajlott az Ukrán Tenisz Szövetség országos gyermektenisz versenye, amely a szövetség hivatalos besorolása szerint második szintű országos minősítési utánpótlás viadalnak felel meg. A helyi pályák több napon át fogadták az ország különböző megyéből érkező fiatal sportolókat, akik a 10 év alatti korosztályban mérkőztek meg egymással. A torna fontos esemény volt a térség számára, és tovább erősített a gyermektenisz fejlődését Kárpátalján. Az ilyen rendszeres versenyek motiválják a fiatalokat, segítik az állóképességük növelését, és megtanítják kezelni a versenyhelyzet okozta nyomást a kiélezett mérkőzések során. A szervezők gratuláltak a győzteseknek és a dobogósoknak is, köszönetet mondtak az edzőknek, a bíróknak, a szülőknek és mindenkinek, akik támogatják a gyermektenisz fejlődését. A gyerekek számára ez a torna egyeseknek az első nagy siker volt, másoknak pedig fontos tanulság. Sok sportoló útja éppen az ilyen versenyekkel kezdődik. На Закарпатті відбувся український дитячий турнір з тенісу Кубок ФТУ-2. Протягом кількох днів місцеві корти приймали юних спортсменів з різних областей країни, які змагалися у категорії до 10 років. Проведення Кубка ФТУ стало помітною подією для громади, сприяло розвитку дитячого тенісу на Закарпатті. Регулярні турніри мотивують спортсменів вдосконалювати техніку, працювати над витривалістю та вчитися долати хвилювання під час відповідальних матчів. Організатори привітали переможців і призерів. Подяку висловили тренерам, суддям, батькам та всім, хто підтримує розвиток дитячого тенісу. Для когось цей турнір став першою великою перемогою, а для когось важливим уроком. Саме з таких стартів починається шлях до майбутніх спортивних досягнень. A Powerlifting Európa bajnokságon ismét remekeltek a kárpátaljai versenyzők, akik három súlycsoportban is aranyérmet szereztek fekvenyomásban. Iván Dzsámkova az 53 kg-os súlycsoportban lett Európa bajnok, miután 120 kg-ot nyomott fekve. A győzelem mellett teljesítette az ukrán sportmester jelölt szintet is. Újabb aranyat szerzett Kárpátaljának Denis Kolesnyichenko, aki az 59 kg-os kategóriában 102,5 kg-ot emelt fekvenyomásban, és ezzel szintén Európa bajnoki címet nyert. На чемпіонаті Європи з пауерліфтингу Іван Дзямко став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 53 кг, продемонструвавши результат 120 кг у жимі лежачи. Окрім золотої медалі, він виконав норматив кандидата в майстри спорту України. Ще одну золоту нагороду для Закарпаття здобув Денис Колесніченко. У категорії 59 кг він підняв 102,5 кг та виборов звання чемпіона Європи. Kárpátalján folytatódik a Borussia Liga futósorozata, a következő állomása a negyedik Tirán, amelyet augusztus 24-én rendeznek meg Munkács közelében. A résztvevők 2 és 4 kilométeres távokat teljesíthetnek az ország egyetlen TEA ültetvénye mellett, egy valóban különleges helyszínen, amelyet a nagy közönség ritkán láthat. A szervezők kiemelik, hogy a futás hagyományosan az Ukrajna függetlenségének napjához kapcsolódik. A rajtot kifejezetten estére időzítették, hogy azok is csatlakozhassanak, akik napközben dolgoznak. Регистрація 16 урокор, а райд 17 урокор кездюдік. На Закарпатті триває серія забігів «Бігова ліга плюща». Наступним етапом стане четвертий забіг «Тіран», який відбудеться 24 серпня поблизу Мукачева. Учасники долатимуть дистанції 2 та 4 кілометри вздовж єдиної в Україні чайної плантації – унікальної локації, що зазвичай недоступна для відвідувачів. Організатори зазначають, що забіг традиційно приурочений до Дня Незалежності. Старт запланований на вечір, аби всі охочі, зокрема й ті, хто працює, мали змогу приєднатися. Реєстрація розпочнеться о 17:00, старт о 18:00 за київським часом. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлотте.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік меглінітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 11-én, kedden. A mikrofonnál Antal István és Répási Eszter.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 серпня, вівторок. З вами Répási Eszter, Антal István.
6: Éjszaka az orosz erők ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet. A Sevcsenkivszki kerületben az egyik gyermekkórház területét is találat érte. Két kráter keletkezett, megrongálódtak az épület ablakai, valamint egy gázvezeték is megsérült. A gázszivárgást a szolgálatok gyorsan megszüntették. A gyerekek és az egészségügyi dolgozók a támadás idején óvóhelyen tartózkodtak, így a kórházban nem történt haláleset, és senki sem sérült meg. Egy másik helyszínen egy raktárépületben tűz ütött ki, és az épület egy része megrongálódott. A tüzet 1200 négyzetméteres területen sikerült lokalizálni. Egy sérültet találtak a helyszínen, akit átadtak az egészségügyi dolgozóknak. A helyszíneken továbbra is dolgoznak a mentőegységek és az illetékes szolgálatok. Adta hírul a DSNS.
7: У ніч на 11 серпня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У Шевченківському районі влучання сталося на території однієї з дитячих лікарень. Утворилися дві вирви. Пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Витік газу оперативно ліквідували відповідні служби. Під час атаки діти та медичні працівники перебували в укритті, тому в лікарні ніхто не загинув і не постраждав. За іншою адресою, внаслідок влучання у складському приміщенні виникла пожежа та сталося руйнування будівлі. Пожежу локалізували на площі 1200 квадратних метрів. На місці виявили одну постраждалу особу, яку передали медикам. На місцях продовжують працювати рятувальники та всі відповідні служби. Про це повідомила ДСНС України.
6: Csak nem 1 millió hrivnya értékű, be nem jelentett sportcipőt találtak egy humanitárius szállítmányban az egyik magyar-ukrán határátkelőn. Az eset a Csapi átkelőnél történt, ahol egy jótékonysági alapítvány vezetői által behozott teherautót ellenőriztek. A dokumentumok szerint a rakományban kórházi ágyak, bútorok, higiéniai termékek és sportruházat volt. A teljes kirakodás során azonban 470 pár férfi, női és gyermek márkás sportcipőt találtak, amelyeket a papírokban nem tüntettek fel. Értéküket előzetesen közel 1 millió hrivnyára becsülik. A vámhatóság szabálysértési jegyzőkönyvet állított ki, a cipőket pedig a bírósági döntésig lefoglalták, tudatta a kárpátaljai vámhivatal.
7: Майже на мільйон гривень незадекларованого спортивного взуття виявили серед гуманітарного вантажу на одному з українсько-угорських пунктів пропуску. Випадок стався на митному посту Тиса, де митники перевіряли вантажівку, яку возила керівниця благодійного фонду. Згідно з документами, у вантажі мали бути лікарняні ліжка, меблі, засоби гігієни та спортивний одяг. Однак під час повного розвантаження митники виявили 470 пар чоловічого, жіночого та дитячого брендового спортивного взуття, яке не було зазначено в документах. Його попередню вартість оцінюють майже у 1 мільйон гривень. На керівництві благодійного фонду склали протокол про порушення митних правил, а взуття вилучили до рішення суду. Про це повідомила Закарпатська митниця.
6: A HIV-fertőzés sokáig tünetmentes lehet, ezért a rendszeres szűrés különösen fontos. Ukrajnában csak júliusban 659 új HIV-fertőzést regisztráltak, 185 embernél pedig első alkalommal állapították meg az écet. A betegséghez köthető szövődmények következtében 78-an haltak meg. Az Ukrán Közegészségügyi Központ hivatalos oldalán emlékeztet, Ukrajnában a HIV-tesztelések kezelése és megelőzése is ingyenes. A szakemberek ezért arra biztatnak mindenkit, hogy szükség esetén éljenek a szűrés lehetőségével.
7: ВІЛ-інфекція тривалий час може протікати без симптомів, тому регулярне тестування є особливо важливим. Лише у липні в Україні зареєстрували 659 нових випадків ВІЛ-інфекції. У 185 людей вперше діагностували СНІД. Ще 78 людей померли від захворювань, пов'язаних зі СНІДом. Як нагадують на офіційній сторінці Центру громадського здоров'я України, в Україні тестування на ВІЛ, його лікування та профілактики є безоплатними. Фахівці закликають за потреби скористатися можливістю просто пройти тестування та своєчасно звертатись по медичну допомогу.
6: Az Etna ismét megbolygatta Szicília légiforgalmát. A vulkáni hamu miatt járatok késhetnek, és törlésekre is számítani lehet. A szicíliai Catania repülőtéren a kitörés miatt ideiglenesen korlátozták a légiforgalmat, miután a vulkáni hamufelhő elérte a repülési zónát. Az Etna Európa legmagasabb aktív vulkánja, és a világ egyik legaktívabb tűzhányója. A kitörések rendszeresen okoznak problémákat a catániai repülőtér forgalmában, amely Szicília egyik legfontosabb légikikötője. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális státuszát, írja az Euronews.
7: Етна знову вплинула на авіасполучення на Сицилії. Через вулканічний попіл можливі затримки та скасування рейсів. В аеропорту Катанії через нову активність вулкана тимчасово обмежували повітряний рух після того, як хмара вулканічного попелу досягла авіаційної зони. Етна – найвищий діючий вулкан Європи та один із найактивніших вулканів у світі. Його виверження регулярно створюють проблеми для роботи в аеропорту Катанії – одного з головних повітряних вузлів Сицилії. Пасажирам радять перед поїздкою до аеропорту обов'язково перевіряти актуальний статус свого рейсу, пише Euronews.
6: A végére egy érdekesség. Holnap, augusztus 12-én napfogyatkozás lesz látható Kárpátaljáról is. A legjobb megfigyelési lehetőség pedig Ungváron kínálkozik. A jelenség Ungváron várhatóan 19 óra 19 perckor kezdődik, 19 óra 47 perckor éri el a maximumát, majd 19 óra 51 perckor véget ér. Ungváron azért lesz a leghosszabb ideig megfigyelhető, mert itt később nyugszik le a nap, mint Ukrajna legtöbb más térségében. Lembergben szintén kedvezőek lesznek a körülmények. Fontos, hogy a napfogyatkozást csak speciális napfogyatkozás néző szemüveggel, vagy megfelelő napszűrővel figyeljük, szabad szemmel ugyanis súlyosan károsodhat a látás. Adta hírul a zakkor.net.
7: І на завершення цікава інформація. Завтра, 12 серпня, сонячне затемнення можна буде спостерігати і із території Закарпаття. А найкращі умови для спостереження будуть в Ужгороді. Явище очікується приблизно о 20.19. Максимальної фази воно досягне о 20.47, а завершиться о 20.51. В Ужгороді затемнення буде видно найдовше, оскільки тут сонце заходить пізніше, ніж у більшості інших регіонів України. Сприятливі умови для спостереження також будуть у Львові. Водночас важливо пам'ятати, спостерігати за сонцем можна лише через спеціальні окуляри для сонячних затемнень або відповідний сонячний фільтр. Адже погляд на сонце без захисту може серйозно пошкодити зір. Про це повідомляє zakor.net.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A napsütés továbbra sem fogja megzavarni semmi az égbolton. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban és Nagyszőlősön 34 fok lehet délután, Munkácson 33, Ungváron pedig 32.
7: Сонце світитиме безперешкодно, хмар чи опадів не прогнозують. Максимальна денна температура становитиме у Береговій та Виноградовій близько плюс 34, у Мукачеві 33, а в Ужгороді приблизно плюс 32 за Цельсієм.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyoszlukacsám. A The Times értesülései szerint a Bayern München közel áll ahhoz, hogy meghosszabbítsa a szerződését Harry Kane-nel. A lap tudja, hogy az új megállapodás akár 2029 nyaráig is érvényes lehet. A tárgyalások várhatóan ezen a héten kezdődnek, miután Kane visszatér a szabadságról, amelyet a 2026-os világbajnokságon való szereplése után vett ki. Az angol klasszis 2023 nyarán csatlakozott a Bayernhez a Tottenhamtől. Azóta 147 mérkőzésen 146 gólt szerzett és 33 gólpasszt adott a bajor klub színeiben. Műkényszke Bavária nablažajce do prodlouženia kontraktu s Harry Kaneom povidomlá The Times. Za danými vydania nová uhoda môže díjať do líta 2029 roku. Ušikujte, šo perhovory rozpočnúte cieho týždňa písľa povernenia Kanea z výtpustky, jakú bin uzial písľa vystupil na čempionáte svietu 2026. Kane vystupaje za Bavariu z líta 2023, koli prejšol iz Tottenhema. Za cej čas vím provil 147 mačiv, zabil 146 holiv i vydal 33 rezultatívni predáči. 11 futam után a 2026-os Formula 1-es idény legnagyobb nyertese a Mercedes újonca Andrea Kimi Antonelli, aki 6 győzelemmel vezeti a bajnokságot. A legnagyobb visszaesők közé tartozik George Russell. A csapatok közül pedig az Aston Martin, amely az új szabályokkal nem tud lépést tartani. Lewis Hamilton erős formában van a Ferrarinál, míg Lando Norris Barcelonától kezdve újra stabilan pontot szerez. A Red Bull hullámzó teljesítményt nyújt, Max Verstappen még nem nyert futamot, újonc csapattársa Isaac Hadjar viszont meggyőzően szerepel. A mezőny végén a Haas és a Williams szenved, Liam Lawson pedig a félidény egyik pozitív meglepetése. A következő futamot Hollandiában rendezik augusztus 23-án. Після 11-ї етапі у найбільшим переможцем сезону Формули 1 на даний момент вважають новачка Мерседеса Андреа Кімі Антонелі, який шістьма перемогами очолює загальний залік. Серед головних невдах Джордж Рассел, а серед команд Астон Мартін, що поки не може адаптуватися до нового регламенту. Льюіс Хемілтон демонструє сильну форму у Феррарі, тоді як Ландо Норріс стабільно набирає очки. У Red Bull результати нестабільні. Макс Ферстаппен ще не виграв жодної гонки, натомість його новий напарник Ісаак Хаджар приємно дивує. У групі аутсайдерів борються Хас та Вільямс, тоді як Ліам Лоусон став однією з позитивних несподіванок першої половини сезону. Наступний етап Формули 1 відбудеться в Нідерландах 23 серпня. Ezen a héten az úszók kerülnek a középpontba a vizes Európa-bajnokságon, miközben a nemzetközi kupaporondon is folytatódik a menetelés. Megrendezik a Bajnokok Ligája az Európa és a Konferencia Liga selejtezőinek harmadik fordulós visszavágóit. Szerdán jön az Európai Szuper Kupa, ahol a Paris Saint-Germain és az Aston Villa csap össze. Vasárnap az angol Community Shield következik, Arsenal Manchester City rangadóval indul az új idény, a hétvégén elrajtol a La Liga és a Championship is, így bőven lesz, mit követni a nemzetközi labdarúgás. Упродовж цього тижня в центрі уваги буде чемпіонат Європи з водних видів спорту, а паралельно на міжнародній футбольній арені триватиме боротьба. Відбудуться матчі відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференції. У середу на нас чекає Європейський суперкубок, у якому зійдуться Paris Saint-Germain та Aston Villa. У неділю проведуть англійський Community Shield, де сезон відкриє поєдинок Арсенал-Манчестер Сіті. Вихідними стартує іспанська Ла Ліга та Чемпіоншип. Тож міжнародний футбол обіцяє бути насиченим. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóváhozal, sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama partik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602.
13: Вікна двері Берегсас.
14: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
13: 066 206 1602.
14: Шукай нас у Facebook.
15: Az erő és az energia legyen veled.
16: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
17: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
18: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про податковий борг, але насамперед хочу зазначити, що правильне заповнення платіжних інструкцій забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Тобто усі нараховані та сплачені податки, єдиний внесок відображається в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і, як наслідок, може виникнути податковий борг, на який буде нараховуватися пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватися вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізитів призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткова інформація. Так, наприклад, якщо фізична особа, підприємець, сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101. А якщо платник сплачує податок у рахунок погашення податкового боргу чи заборгованості, то потрібно зазначати код виду сплати 140. У додатковій інформації зазначається єдиний податок за відповідний місяць. Тож, фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області нагадують платникам, що наявність боргових зобов'язань щодо податків і зборів тягне за собою нарахування пені та штрафних санкцій. Тож, дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання, розмір податкового боргу, обов'язок щодо його погашення і можливі наслідки його непогашення в установлений строк платник може з податкової вимоги. Податкова вимога надсилається тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день це 3060 гривень. Тож у випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, податкова вимога платнику не надсилається. Відповідно, платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Тому, щоб не відчувати на собі дієві заходи стягнення, вжиття яких передбачено законодавчими актами, закликаємо платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю податкового боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється через веб-портал Державної податкової служби України після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису або на письмовий запит щодо звіряння стану розрахунків за платежами. Тож, інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється через веб-портал Державної податкової служби України після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису. Крім того, через електронний кабінет можна подати запит, тобто меню заяви запити для інформації, платник податків може подати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску. У разі встановлення платником невідповідностей між показниками стану розрахунків з бюджетом і фондами за даними платника та даними податкового органу, він може звернутися до контролюючого органу за основним місцем обліку з письмовим зверненням або через електронний кабінет. Відповіді на такі запити платник отримує не пізніше 2 робочих днів після прийняття запиту. Тож нагадаємо платникам, що саме через електронний кабінет або мобільний додаток «Моя податкова» платники можуть сплатити податки і збори або погасити заборгованість по їх сплаті. Підсумовуючи вищесказане, звертаємо ще раз увагу платників на правильність заповнення реквізитів платіжних документів при самостійному погашенні платниками заборгованості щодо сплати податків. Тож обов'язковим реквізитом платіжної інструкції є реквізит призначення платежу, а саме код виду сплати. Тобто при вчасній сплаті податків та зборів зазначається код виду сплати 101. А при погашенні заборгованості по сплаті зазначається код виду сплати 140, тобто сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу або заборгованості. Крім того, нагадаємо, що в Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області діють гарячі лінії з питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65. А з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідки та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat. Beregszázban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszázban és Csongoron is,

0: 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlásod teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
1: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
2: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
1: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 965 +3 80 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
4: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
3: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
1: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
0: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем.
8: Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
9: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába, sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
10: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
11: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
12: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хайлоттак.
14: Ez itt a nyári mix. Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90% a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig beta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a nyári mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
15: Літній мікс із вами Іштван Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і дині. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна – містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 11-én, kedden. A mikrofonnál Antal István és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 серпня, вівторок. З вами Répási Eszter, Антал István.
3: Éjszaka az orosz erők ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet. A Sevcsenkivszki kerületben az egyik gyermekkórház területét is találat érte. Két kráter keletkezett, megrongálódtak az épület ablakai, valamint egy gázvezeték is megsérült. A gázszivárgást a szolgálatok gyorsan megszüntették. A gyerekek és az egészségügyi dolgozók a támadás idején óvóhelyen tartózkodtak, így a kórházban nem történt haláleset, és senki sem sérült meg. Egy másik helyszínen egy raktárépületben tűz ütött ki, és az épület egy része megrongálódott. A tüzet 1200 négyzetméteres területen sikerült lokalizálni. Egy sérültet találtak a helyszínen, akit átadtak az egészségügyi dolgozóknak. A helyszíneken továbbra is dolgoznak a mentőegységek és az illetékes szolgálatok. Adta hírul a DSNS.
4: У ніч на 11 серпня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У Шевченківському районі влучання сталося на території однієї з дитячих лікарень. Утворилися дві вирви. Пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Витік газу оперативно ліквідували відповідні служби. Під час атаки діти та медичні працівники перебували в укритті, тому в лікарні ніхто не загинув і не постраждав. За іншою адресою, внаслідок влучання у складському приміщенні виникла пожежа та сталося руйнування будівлі. Пожежу локалізували на площі 1200 квадратних метрів. На місці виявили одну постраждалу особу, яку передали медикам. На місцях продовжують працювати рятувальники та всі відповідні служби. Про це повідомила ДСНС України.
3: Csak nem 1 millió hrivnya értékű, be nem jelentett sportcipőt találtak egy humanitárius szállítmányban az egyik magyar-ukrán határátkelőn. Az eset a Csapi átkelőnél történt, ahol egy jótékonysági alapítvány vezetője által behozott teherautót ellenőriztek. A dokumentumok szerint a rakományban kórházi ágyak, bútorok, higiéniai termékek és sportruházat volt. A teljes kirakodás során azonban 470 pár férfi, női és gyermek márkás sportcipőt találtak, amelyeket a papírokban nem tüntettek fel. Értéküket előzetesen közel 1 millió hrivnyára becsülik. A vámhatóság szabálysértési jegyzőkönyvet állított ki, a cipőket pedig a bírósági döntésig lefoglalták, tudatta a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: Майже на мільйон гривень незадекларованого спортивного взуття виявили серед гуманітарного вантажу на одному з українсько-угорських пунктів пропуску. Випадок стався на митному посту Тиса, де митники перевіряли вантажівку, яку возила керівниця благодійного фонду. Згідно з документами, у вантажі мали бути лікарняні ліжка, меблі, засоби гігієни та спортивний одяг. Однак під час повного розвантаження митники виявили 470 пар чоловічого, жіночого та дитячого брендового спортивного взуття, яке не було зазначено в документах. Його попередню вартість оцінюють майже у 1 мільйон гривень. На керівництві благодійного фонду склали протокол про порушення митних правил, а взуття вилучили до рішення суду. Про це повідомила Закарпатська митниця.
3: A HIV-fertőzés sokáig tünetmentes lehet. Ezért a rendszeres szűrés különösen fontos. Ukrajnában csak júliusban 659 új HIV-fertőzést regisztráltak, 185 embernél pedig első alkalommal állapították meg az AIDS-et. A betegséghez köthető szövődmények következtében 78-an haltak meg. Az Ukrán Közegészségügyi Központ hivatalos oldalán emlékeztet, Ukrajnában a HIV-tesztelése, kezelése és megelőzése is ingyenes. A szakemberek ezért arra biztatnak mindenkit, hogy szükség esetén éljenek a szűrés lehetőségével.
4: ВІЛ-інфекція тривалий час може протікати без симптомів, тому регулярне тестування є особливо важливим. Лише у липні в Україні зареєстрували 659 нових випадків ВІЛ-інфекції. У 185 людей вперше діагностували СНІД. Ще 78 людей померли від захворювань, пов'язаних зі СНІДом. Як нагадують на офіційній сторінці Центру громадського здоров'я України, в Україні тестування на ВІЛ, його лікування та профілактики є безоплатними. Фахівці закликають за потреби скористатися можливістю просто пройти тестування та своєчасно звертатись по медичну допомогу.
3: Az Etna ismét megbolygatta Szicília légiforgalmát. A vulkáni hamu miatt járatok késhetnek, és törlésekre is számítani lehet. A szicíliai Catania repülőtéren a kitörés miatt ideiglenesen korlátozták a légiforgalmat, miután a vulkáni hamufelhő elérte a repülési zónát. Az Etna Európa legmagasabb aktív vulkánja, és a világ egyik legaktívabb tűzhányója. A kitörések rendszeresen okoznak problémákat a catániai repülőtér forgalmában, amely Szicília egyik legfontosabb légikikötője. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék megnézzék járatuk aktuális státuszát, írja az Euronews.
4: Етна знову вплинула на авіасполучення на Сицилії. Через вулканічний попіл можливі затримки та скасування рейсів. В аеропорту Катанії через нову активність вулкана тимчасово обмежували повітряний рух після того, як хмара вулканічного попелу досягла авіаційної зони. Етна – найвищий діючий вулкан Європи та один із найактивніших вулканів у світі. Його виверження регулярно створюють проблеми для роботи в аеропорту Катанії – одно з головних повітряних вузлів Сицилії. Пасажирам радять перед поїздкою до аеропорту обов'язково перевіряти актуальний статус свого рейсу, пише Euronews.
3: A végére egy érdekesség. Holnap, augusztus 12-én napfogyatkozás lesz látható Kárpátaljáról is. A legjobb megfigyelési lehetőség pedig Ungváron kínálkozik. A jelenség Ungváron várhatóan 19 óra 19 perckor kezdődik. 19 óra 47 perckor éri el a maximumát, majd 19 óra 51 perckor véget ér. Ungváron azért lesz a leghosszabb ideig megfigyelhető, mert itt később nyugszik le a nap, mint Ukrajna legtöbb más térségében. Lembergben szintén kedvezőek lesznek a körülmények. Fontos, hogy a napfogyatkozást csak speciális napfogyatkozás néző szemüveggel, vagy megfelelő napszűrővel figyeljük. Szabad szemmel ugyanis súlyosan károsodhat a látás. Adta hírul az akkor.net.
4: І на завершення цікава інформація. Завтра, 12 серпня, сонячне затемнення можна буде спостерігати і із території Закарпаття. А найкращі умови для спостереження будуть в Ужгороді. Явище очікується приблизно о 20.19. Максимальної фази воно досягне о 20.47, а завершиться о 20.51. В Ужгороді затемнення буде видно найдовше, оскільки тут сонце заходить пізніше, ніж у більшості інших регіонів України. Сприятливі умови для спостереження також будуть у Львові. Водночас важливо пам'ятати, спостерігати за сонцем можна лише через спеціальні окуляри для сонячних затемнень або відповідний сонячний фільтр. Адже погляд на сонце без захисту може серйозно пошкодити зір. Про це повідомляє zakor.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A napsütés továbbra sem fogja megzavarni semmi az égbolton. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban és Nagyszőlősön 34 fok lehet délután, Munkácson 33, Ungváron pedig 32.
4: Сонце світитиме безперешкодно, хмар чи опадів не прогнозують. Максимальна денна температура становитиме у Береговій та Виноградовій близько плюс 34, у Мукачеві 33, а в Ужгороді приблизно плюс 32 за Цельсієм.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Kárpátalján zajlott az Ukrán Tenisz Szövetség országos gyermektenisz versenye, amely a szövetség hivatalos besorolása szerint második szintű országos minősítési utánpótlás viadalnak felel meg. A helyi pályák több napon át fogadták az ország különböző megyéből érkező fiatal sportolókat, akik a 10 év alatti korosztályban mérkőztek meg egymással. A torna fontos esemény volt a térség számára, és tovább erősített a gyermektenisz fejlődését Kárpátalján. Az ilyen rendszeres versenyek motiválják a fiatalokat, segítik az állóképességük növelését, és megtanítják kezelni a versenyhelyzet okozta nyomást a kiélezett mérkőzések során. A szervezők gratuláltak a győzteseknek és a dobogósoknak is, köszönetet mondtak az edzőknek, a bíróknak, a szülőknek és mindenkinek, akik támogatják a gyermektenisz fejlődését. A gyerekek számára ez a torna egyeseknek az első nagy siker volt, másoknak pedig fontos tanulság. Sok sportoló útja éppen az ilyen versenyekkel kezdődik. На Закарпатті відбувся український дитячий турнір з тенісу Кубок ФТУ-2. Протягом кількох днів місцеві корти приймали юних спортсменів з різних областей країни, які змагалися у категорії до 10 років. Проведення Кубка ФТУ стало помітною подією для громади і сприяло розвитку дитячого тенісу на Закарпатті. Регулярні турніри мотивують спортсменів вдосконалювати техніку, працювати над витривалістю та вчитися долати хвилювання під час відповідальних матчів. Організатори привітали переможців і призерів. Подяку висловили тренерам, суддям, батькам та всім, хто підтримує розвиток дитячого тенісу. Для когось цей турнір став першою великою перемогою, а для когось важливим уроком. Саме з таких стартів починається шлях до майбутніх спортивних досягнень. A Powerlifting Európa bajnokságon ismét remekeltek a kárpátaljai versenyzők, akik három súlycsoportban is aranyérmet szereztek fekvenyomásban. Iván Dzsámkova az 53 kg-os súlycsoportban lett Európa bajnok, miután 120 kg-ot nyomott fekve. A győzelem mellett teljesítette az ukrán sportmester jelölt szintet is. Újabb aranyat szerzett Kárpátaljának Denis Kolesnyichenko, aki az 59 kg-os kategóriában 102,5 kg-ot emelt fekvenyomásban, és ezzel szintén Európa bajnoki címet nyert. На чемпіонаті Європи з пауерліфтингу Іван Дзямко став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 53 кг, продемонструвавши результат 120 кг у жимі лежачи. Окрім золотої медалі, він виконав норматив кандидата в майстри спорту України. Ще одну золоту нагороду для Закарпаття здобув Денис Колесніченко. У категорії 59 кг він підняв 102,5 кг та виборов звання чемпіона Європи. Kárpátalján folytatódik a Borosján Liga futósorozata, a következő állomása a negyedik Tirán, amelyet augusztus 24-én rendeznek meg Munkács közelében. A résztvevők 2 és 4 kilométeres távokat teljesíthetnek az ország egyetlen tea ültetvénye mellett, egy valóban különleges helyszínen, amelyet a nagy közönség ritkán láthat. A szervezők kiemelik, hogy a futás hagyományosan az Ukrajna függetlenségének napjához kapcsolódik, a rajtot kifejezetten estére időzítették, hogy azok is csatlakozhassanak, akik napközben dolgoznak. A регистрацію 16 урокор, а райт 17 урокор кездюдік. На Закарпатті триває серія забігів «Бігова ліга Плюща». Наступним етапом стане четвертий забіг «Тіран», який відбудеться 24 серпня поблизу Мукачева. Учасники долатимуть дистанції 2 та 4 кілометри вздовж єдиної в Україні чайної плантації – унікальної локації, що зазвичай недоступна для відвідувачів. Організатори зазначають, що забіг традиційно приурочений до Дня Незалежності. Старт запланований на вечір, аби всі охочі, зокрема й ті, хто працює, мали змогу приєднатися. Реєстрація розпочнеться о 17:00, старт о 18:00 за київським часом. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Скоро до школи? Тоді час до крафті.
4: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
3: Усі шкільні товари в одному місці.
4: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
3: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
4: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
3: Не пропусти акції та розіграші.
4: Слідкуй за нами у Фейсбук.
3: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
5: indul a suli, akkor irány a Crafty.
6: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
6: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
6: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
6: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
8: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
8: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
10: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
11: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Eustome від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
12: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067-446-77-02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod а мекфелелю вірагот.
13: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
14: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
15: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
16: Хочеш декоративних рибок?
15: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
16: Та ну, такого не буває?
15: Буває! В «Арапаймі» – зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
17: Hihetetlen акціо a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
18: 10 halakat szeretnél?
17: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
18: Ugyan, ilyen nincs.
17: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
18: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
17: Arapájma, a kis kedvenced kedvence.
9: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
20: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
21: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
0: Készülj okosan a tanérkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanít.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30.000 hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25.000 hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.

0: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 542.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 11-én, kedden. A mikrofonnál Antal István és Répási Eszter.
4: Радіослухачі, вітання. Сьогодні 11 серпня, вівторок. З вами Рейпаш Ястер та Антал Іштван.
3: A család a legjobb hely a gyermek számára. Ezt hangsúlyozták azon a képzésen, amely tegnap kezdődött Kárpátalján, a területi közösségek vezetői számára. A háromnapos szakmai program első napján az ungvári 20 T és rohói járások 31 közösségének képviselői vettek részt. A képzés célja a gyermekvédelmi és gyermekgondozási rendszer reformjának megvalósítása, valamint a családok időben történő támogatása. A szakemberek szerint nem akkor kell beavatkozni, amikor egy család már válsághelyzetbe került, hanem lehetőség szerint már korábban fel kell ismerni a problémákat, és segítséget kell nyújtani a szülőknek. Kárpátalján jelenleg a megfelelő státusszal rendelkező gyermekek 85%-a családi környezetben nevelkedik. Ez 1766 gyermeket jelent. A megyében 62 nevelőszülői család, 19 patronáló család és 38 családtípusú gyermekotthon működik. Az éveleje óta 26 gyermeket fogadtak örökbe. A reform fontos része a családok megelőző támogatása, a szociális szolgáltatások fejlesztése és a gyermekek intézményi elhelyezésének csökkentése. Tájékoztatott Júri Huzinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal helyettes vezetője.
4: Найкраще місце для дитини – сім'я. Саме на цьому наголошували під час навчань для керівників територіальних громад, які вчора стартували на Закарпатті. У перший день навчань участь взяли представники 31 громади Ужгородського, Хуського та Рахівського районів. Основна мета програми – допомогти громадам реалізовувати реформу системи догляду та підтримки дітей. І насамперед своєчасно підтримувати сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. За словами організаторів, важливо не чекати, поки родина опиниться у кризі, а вчасно помітити проблему, запропонувати допомогу та підтримати батьків. Нині на Закарпатті 85% дітей, які мають відповідний статус, виховуються у сімейних формах. Це 1766 дітей. В області працюють 62 прийомні сім'ї, 19 патронатних родин та 38 дитячих будинків сімейного типу. Від початку року усиновлено 26 дітей. Реформа передбачає розвиток соціальних послуг у громадах, раннє втручання та, найголовніше, превентивну підтримку. Родин, щоб якомога більше дітей змогли зростати у сімейному середовищі, повідомляє Юрій Гузенець, заступник голови обласної державної адміністрації.
3: Мától enyhültek a devízaszabályok Ukrajnában. A változások elsősorban a lakosságot érintik. Az Ukrán Nemzeti Bank augusztus 11-től több fontos korlátozást is feloldott vagy megemelt. A magánszemélyek mostantól havonta 200 ezer hrivny értékben vásárolhatnak készpénzmentes külföldi valutát, szemben a korábbi 50 ezerrel. Ugyanekkorra 200 ezer hrivnyás napi limit vonatkozik a külföldi valutában vezetett számlákról történő készpénzfelvételre is, ami korábban 100 ezer hrivnya volt. Emellett megemelték a külföldi bankkártyás fizetés havi keretét 200 ezer hrivnyára, és mostantól ebbe a keretbe a külföldi lakásbérlés is beletartozhat. Bizonyos esetekben már nem csak bankkártyával, hanem bankszámlák közötti átutalással is lehet fizetni, tudatta a pmg.hu-a.
4: Відсьогодні в Україні послабили валютні обмеження, зокрема для населення. Нові правила, які діють із 11 серпня, передбачають збільшення кількох лімітів для фізичних осіб. Відтепер громадяни можуть купувати безготівкову іноземну валюту на суму до 200 тисяч гривень на місяць. Тоді, як раніше, ліміт становив 50 тисяч. До 200 тисяч гривень за день також збільшено ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном. Крім того, до 200 тисяч гривень на місяць підвищено ліміт на оплату товарів і послуг за кордоном із гривневих рахунків. У межах цього ліміту тепер дозволено оплачувати і оренду житла за кордоном. В окремих випадках розраховуватися можна буде не лише банківською карткою, а й переказами між рахунками, повідомляє pmg.ua.
3: Szeptember 4-től kerül forgalomba az új 2000 hrivnyás bankjegy Ukrajnában, jelentette be az Ukrán Nemzeti Bank. Ettől a naptól a bankok már átvehetik és kiadhatják az új címletet ügyfeleiknek. A bankjegyen Vasil Stusz, a neves ukrán költő és a függetlenségért küzdő ellenálló alakja lesz látható. A bevezetés dátuma nem véletlen. 1965. szeptember 4-én Stusz Kijevben, a Feledhetetlen Árnyak című film bemutatóján Vyacheslav Csornovil és Iván Dzsuba társaságában nyilvánosan tiltakozott, az ukrán értelmiséget sújtó politikai megtorlások ellen. Ugyanezen a napon 1985-ben Stusz a Perm 36 szigorított büntetőtáborában halt meg.
4: 4 вересня Україні в обіг увійде нова банкнота номіналом 2000 гривень, повідомляє Національний банк України. Від цього дня банки зможуть отримувати нову купюру та видавати її клієнтам. На банкноті зображено Василя Стуса, видатного українського поета, шістдесятника та борця за незалежність України. Дата введення банкноти в обіг обрана не випадково. 4 вересня 1965 року Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна» відкрито виступив проти політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув у таборі суворого режиму «Перм-36».
3: Augusztus a nyári szabadságolások időszaka, ezért érdemes tudni, ha a házi orvosunk szabadságon van, akkor sem maradunk orvosi ellátás nélkül. A szabályok szerint az alapellátást biztosító intézménynek a szabadság idejére helyettesítő orvost kell kijelölnie. Ez az állami és önkormányzati rendelőkre, magánklinikákra és az egyéni vállalkozóként dolgozó orvosokra is vonatkozik. A helyettesítő orvos ugyanazokat az alapellátási szolgáltatásokat biztosíthatja, mint a saját házi orvosunk. Ha a panasz nem sürgős, megvárhatjuk orvosunk visszatérését, sürgős esetben pedig a 103-as segélyhívót kell hívni, vagy felkeresni a folyamatosan működő kórházi sürgősségi osztályt, számolt be az ukrán egészségügyi minisztérium.
4: Серпень – традиційний період літніх відпусток. Тому варто пам'ятати, якщо ваш сімейний лікар перебуває у відпустці, ви все одно можете отримати необхідну медичну допомогу. На період відпустки медзаклад має забезпечити пацієнтам заміну лікаря. Це стосується державних і комунальних медзакладів, приватних клінік та лікарів ФОП. Лікар, який замінює сімейного лікаря, може надавати весь необхідний обсяг послуг первинної медичної допомоги. Якщо проблема зі здоров'ям не термінова, можна дочекатися повернення свого лікаря. Якщо ж допомога потрібна невідкладно, слід телефонувати 103 або звернутися до цілодобового приймального відділення лікарні, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
3: A végére egy érdekesség. Új ukrajnai kulináris rekord született Kárpátalján. Szojván elkészítették az ország legnagyobb mézes süteményét. A medívnyik több mint 23,5 négyzetméteres, súlya pedig csak nem 750 kg lett. A rekordot még augusztus 9-én hitelesítették. A hatalmas édesség elkészítése több mint 2 hónapig tartott, és többek között 370 liter tejföld használtak hozzá. A sütemény több mint 12 méter hosszú és 1,5 méter széles lett, így jelentősen megdöntötte a korábbi 11 négyzetméteres ukrajnai rekordot, tudatta a Karpatsky Objektív.
4: І на завершення цікава інформація. На Закарпатті встановили новий кулінарний рекорд України. У Сваляві приготували найбільший в Україні медівник. Площа рекордного десерту перевищила 23,5 квадратного метра, а вага склала майже 750 кілограмів. Рекорд офіційно зафіксували 9 серпня. Підготовка до створення гігантського медівника тривала понад 2 місяці, а серед використаних інгредієнтів було, зокрема, 370 літрів сметани. Довжина десерту перевищила 12 метрів, а ширина становила близько 1.5 метра. Він значно перевершив попередній рекорд України – 11 квадратних метрів, пише Карпатський об'єктив.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is derült marad az égbolt. A levegő hőmérséklete Beregszászban a nappali 34 fokról estére 28 fokig mérséklődhet. Csapadék kialakulására sem ma, sem a következő napokban nem kell számítani.
4: До кінця дня погода залишатиметься ясною. У Бергові температура повітря з денних плюс 34 градусів до вечора знизиться приблизно до плюс 28. Опадів не очікується ані сьогодні, ані найближчими днями.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A The Times értesülései szerint a Bayern München közel áll ahhoz, hogy meghosszabbítsa a szerződését Harry Kane-nel. A lap úgy tudja, hogy az új megállapodás akár 2029 nyaráig is érvényes lehet. A tárgyalások várhatóan ezen a héten kezdődnek, miután Kane visszatér a szabadságról, amelyet a 2026-os világbajnokságon való szereplése után vett ki. Az angol klasszis 2023 nyarán csatlakozott a Bayernhez a Tottenhamtől. Azóta 147 mérkőzésen 146 gólt szerzett és 33 gólpasszt adott a bajor klub színeiben. Műkényszke Bavária nablosájtsze do prodolženia kontraktu s Harry Kaneom povidomňuje The Times. Za danými vydania nová uhoda môže diať do líta 2029 roku. Očikujte, že perehovory rozpočnúce cieho týždňa písľa povernenia Kanea z výtpustky, jakú vinu vzal písľa vystupil na čempionáte svietu 2026. Kane vystupuje za Baváriu z líta 2023, koli prejšol iz Tottenhama. Za cej čas vým provil 147 mačov, zabil 146 holiv i vydal 33 rezultatívne predáči. 11 futam után a 2026-os Formula 1-es idény legnagyobb nyertese a Mercedes újonca Andrea Kimi Antonelli, aki 6 győzelemmel vezeti a bajnokságot. A legnagyobb visszaesők közé tartozik George Russell. A csapatok közül pedig az Aston Martin, amely az új szabályokkal nem tud lépést tartani. Lewis Hamilton erős formában van a Ferrari-nál, míg Lando Norris Barcelonától kezdve újra stabilan pontot szerez. A Red Bull hullámzó teljesítményt nyújt, Max Verstappen még nem nyert futamot, újonc csapattársa Isaac Hadjar viszont meggyőzően szerepel. A mezőny végén a Haas és a Williams szenved, Liam Lawson pedig a félidény egyik pozitív meglepetése. A következő futamot Hollandiában rendezik augusztus 23-án. Після 11 етапів найбільшим переможцем сезону Формули 1 на даний момент вважають новачка Мерседеса Андреа Кімі Антонелі, який шістьма перемогами очолює загальний залік. Серед головних невдах – Джордж Рассел, а серед команд – Астон Мартін, що поки не може адаптуватися до нового регламенту. Льюіс Хемілтон демонструє сильну форму у Феррарі, тоді як Ландо Норріс стабільно набирає очки. У Red Bull результати нестабільні. Макс Ферстаппен ще не виграв жодної гонки, натомість його новий напарник Ісак Хаджар приємно дивує. У групі аутсайдерів борються Хас та Вільямс, тоді як Ліам Лоусон став однією з позитивних несподіванок першої половини сезону. Наступний етап Формули-1 відбудеться в Нідерландах 23 серпня. Ezen a héten az úszók kerülnek a középpontba a vizes Európa-bajnokságon, miközben a nemzetközi kupaporondon is folytatódik a menetelés. Megrendezik a Bajnokok Ligája az Európa és a Konferencia Liga selejtezőinek harmadik fordulós visszavágóit. Szerdán jön az Európai Szuperkupa, ahol a Paris Saint-Germain és az Aston Villa csap össze. Vasárnap az angol Community Shield következik, Arsenal-Manchester City rangadóval indul az új idény, a hétvégén elrajtol a La Liga és a Championship is, így bőven lesz, mit követni a nemzetközi labdarúgás. У продовж цього тижня в центрі уваги буде чемпіонат Європи з водних видів спорту, а паралельно на міжнародній футбольній арені триватиме боротьба. Відбудуться матчі відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференції. У середу на нас чекає Європейський суперкубок, у якому зійдуться Paris Saint-Germain та Aston Villa. У неділю проведуть англійський Community Shield, де сезон відкриє поєдинок Арсенал-Манчестер Сіті. Вихідними стартує іспанська Ла Ліга та Чемпіоншип. Тож міжнародний футбол обіцяє бути насиченим. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hrivnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válaszd ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, Деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
7: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
8: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
7: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
12: Református értékek határок нélкül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.

0: реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
1: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
2: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
3: Műsorunkat a Berekszenszi Református Egyházközség támogatta.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festék

0: választék várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
1: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
2: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
1: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 18 69 975 +3 80 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
4: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
3: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
5: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
3: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencse borítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетомегодашок. Едь хеєн, сокертелемел. Мегбісхатуан. Разумовський. Тето і építőanyag-kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski, tető és építőanyag-kereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski, tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу скажу.

0: 15 ура. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 11-én, kedden. A mikrofonnál Antal István és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 серпня, вівторок. З вами Répási Eszter та Антal István.
3: A család a legjobb hely a gyermek számára. Ezt hangsúlyozták azon a képzésen, amely tegnap kezdődött Kárpátalján, a területi közösségek vezetői számára. A háromnapos szakmai program első napján az ungvári 20 és rohói járások 31 közösségének képviselői vettek részt. A képzés célja a gyermekvédelmi és gyermekgondozási rendszer reformjának megvalósítása, valamint a családok időben történő támogatása. A szakemberek szerint nem akkor kell beavatkozni, amikor egy család már válsághelyzetbe került, hanem lehetőség szerint már korábban fel kell ismerni a problémákat, és segítséget kell nyújtani a szülőknek. Kárpátalján jelenleg a megfelelő státusszal rendelkező gyermekek 85%-a családi környezetben nevelkedik. Ez 1766 gyermeket jelent. A megyében 62 nevelőszülői család, 19 patronáló család és 38 családtípusú gyermekotthon működik. Az éveleje óta 26 gyermeket fogadtak örökbe. A reform fontos része a családok megelőző támogatása, a szociális szolgáltatások fejlesztése és a gyermekek intézményi elhelyezésének csökkentése. Tájékoztatott Júri Huzinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal helyettes vezetője.
4: Найкраще місце для дитини – сім'я. Саме на цьому наголошували під час навчань для керівників територіальних громад, які вчора стартували на Закарпатті. У перший день навчань участь взяли представники 31 громади – Ужгородського, Хуського та Рахівського районів. Основна мета програми – допомогти громадам реалізовувати реформу системи догляду та підтримки дітей. І насамперед своєчасно підтримувати сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. За словами організаторів, важливо не чекати, поки родина опиниться у кризі, а вчасно помітити проблему, запропонувати допомогу та підтримати батьків. Нині на Закарпатті 85% дітей, які мають відповідний статус, виховуються у сімейних формах. Це 1766 дітей. В області працюють 62 прийомні сім'ї, 19 патронатних родин та 38 дитячих будинків сімейного типу. Від початку року усиновлено 26 дітей. Реформа передбачає розвиток соціальних послуг у громадах, раннє втручання та найголовніше – превентивну підтримку родин, щоб якомога більше дітей змогли зростати у сімейному середовищі, повідомляє Юрій Гузинець, заступник голови обласної державної адміністрації.
3: Мától enyhültek a devízaszabályok Ukrajnában. A változások elsősorban a lakosságot érintik. Az Ukrán Nemzeti Bank augusztus 11-től több fontos korlátozást is feloldott vagy megemelt. A magánszemélyek mostantól havonta 200 ezer hryvnya értékben vásárolhatnak készpénzmentes külföldi valutát, szemben a korábbi 50 ezerrel. Ugyanekkorra 200 ezer hryvnyás napi limit vonatkozik a külföldi valutában vezetett számlákról történő készpénzfelvételre is, ami korábban 100 ezer hryvnya volt. Emellett megemelték a külföldi bankkártyás fizetések havi keretét 200 ezer hryvnyára, és mostantól ebbe a keretbe a külföldi lakásbérlés is beletartozhat. Bizonyos esetekben már nem csak bankkártyával, hanem bankszámlák közötti átutalással is lehet fizetni. Tudatta a pmg.hu-a.
4: Відсьогодні в Україні послабили валютні обмеження, зокрема для населення. Нові правила, які діють із 11 серпня, передбачають збільшення кількох лімітів для фізичних осіб. Відтепер громадяни можуть купувати безготівкову іноземну валюту на суму до 200 тисяч гривень на місяць, тоді як раніше ліміт становив 50 тисяч. До 200 тисяч гривень за день також збільшено ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном. Крім того, до 200 тисяч гривень на місяць підвищено ліміт на оплату товарів і послуг за кордоном із гривневих рахунків. У межах цього ліміту тепер дозволено оплачувати і оренду житла за кордоном. В окремих випадках розраховуватися можна буде не лише банківською карткою, а й переказами між рахунками, повідомляє pmg.ua.
3: Szeptember 4-től kerül forgalomba az új 2000 hryvnyás bankjegy Ukrajnában, jelentette be az Ukrán Nemzeti Bank. Ettől a naptól a bankok már átvehetik és kiadhatják az új címletet ügyfeleiknek. A bankjegyen Vasil Stus, a neves ukrán költő és a függetlenségért küzdő ellenálló alakja lesz látható. A bevezetés dátuma nem véletlen. 1965. szeptember 4-én Stus Kijevben, a Feledhetetlen Árnyak című film bemutatóján Vyacheslav Csornovil és Iván Dzsuba társaságában nyilvánosan tiltakozott az ukrán értelmiséget sújtó politikai megtorlások ellen. Ugyanezen a napon 1985-ben Stusz a Perm 36 szigorított büntetőtáborában halt meg.
4: 4 вересня Україні в обіг увійде нова банкнота номіналом 2000 гривень, повідомляє Національний банк України. Від цього дня банки зможуть отримувати нову купюру та видавати її клієнтам. На банкноті зображено Василя Стуса, видатного українського поета, шістдесятника та борця за незалежність України. Дата введення банкноти в обіг обрана не випадково. 4 вересня 1965 року Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна» відкрито виступив проти політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув у таборі суворого режиму «Перм-36».
3: Augusztus a nyári szabadságolások időszaka, ezért érdemes tudni, ha a házi orvosunk szabadságon van, akkor sem maradunk orvosi ellátás nélkül. A szabályok szerint az alapellátást biztosító intézménynek a szabadság idejére helyettesítő orvost kell kijelölnie. Ez az állami és önkormányzati rendelőkre, magánklinikákra és az egyéni vállalkozóként dolgozó orvosokra is vonatkozik. A helyettesítő orvos ugyanazokat az alapellátási szolgáltatásokat biztosíthatja, mint a saját házi orvosunk. Ha a panasz nem sürgős, megvárhatjuk orvosunk visszatérését, sürgős esetben pedig a 103-as segélyhívót kell hívni, vagy felkeresni a folyamatosan működő kórházi sürgősségi osztályt, számolt be az ukrán egészségügyi minisztérium.
4: Серпень – традиційний період літніх відпусток. Тому варто пам'ятати, якщо ваш сімейний лікар перебуває у відпустці, ви все одно можете отримати необхідну медичну допомогу. На період відпустки медзаклад має забезпечити пацієнтам заміну лікаря. Це стосується державних і комунальних медзакладів, приватних клінік та лікарів ФОП. Лікар, який замінює сімейного лікаря, може надавати весь необхідний обсяг послуг первинної медичної допомоги. Якщо проблема зі здоров'ям не термінова, можна дочекатися повернення свого лікаря. Якщо ж допомога потрібна невідкладно, слід телефонувати 103 або звернутися до цілодобового приймального відділення лікарні, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
3: A végére egy érdekesség. Új ukrajnai kulináris rekord született Kárpátalján. Szojván elkészítették az ország legnagyobb mézes süteményét. A medívnyik több mint 23,5 négyzetméteres, súlya pedig csak nem 750 kg lett. A rekordot még augusztus 9-én hitelesítették. A hatalmas édesség elkészítése több mint 2 hónapig tartott, és többek között 370 liter tejföld használtak hozzá. A sütemény több mint 12 méter hosszú és 1,5 méter széles lett, így jelentősen megdöntötte a korábbi 11 négyzetméteres ukrajnai rekordot, tudatta a Karpatsky Objektív.
4: І на завершення цікава інформація. На Закарпатті встановили новий кулінарний рекорд України. У Свалябі приготували найбільший в Україні медівник. Площа рекордного десерту перевищила 23,5 квадратного метра, а вага склала майже 750 кілограмів. Рекорд офіційно зафіксували 9 серпня. Підготовка до створення гігантського медівника тривала понад 2 місяці, а серед використаних інгредієнтів було, зокрема, 370 літрів сметани. Довжина десерту перевищила 12 метрів, а ширина становила близько 1.5 метра. Він значно перевершив попередній рекорд України – 11 квадратних метрів, пише Карпатський об'єктив.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is derült marad az égbolt. A levegő hőmérséklete Beregszászban a nappali 34 fokról estére 28 fokig mérséklődhet. Csapadék kialakulására sem ma, sem a következő napokban nem kell számítani.
4: До кінця дня погода залишатиметься ясною. У Бергові температура повітря з денних плюс 34 градусів до вечора знизиться приблизно до плюс 28. Опадів не очікується ані сьогодні, ані найближчими днями.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyószlukacsám. Kárpátalján zajlott az Ukrán Tenisz Szövetség országos gyermektenisz versenye, amely a szövetség hivatalos besorolása szerint második szintű országos minősítési utánpótlás viadalnak felel meg. A helyi pályák több napon át fogadták az ország különböző megyéből érkező fiatal sportolókat, akik a 10 év alatti korosztályban mérkőztek meg egymással. A torna fontos esemény volt a térség számára, és tovább erősített a gyermektenisz fejlődését Kárpátalján. Az ilyen rendszeres versenyek motiválják a fiatalokat, segítik az állóképességük növelését és megtanítják kezelni a versenyhelyzet okozta nyomást a kiélezett mérkőzések során. A szervezők gratuláltak a győzteseknek és a dobogósoknak is, köszönetet mondtak az edzőknek, a bíróknak, a szülőknek és mindenkinek, akik támogatják a gyermektenisz fejlődését. A gyerekek számára ez a torna egyeseknek az első nagy siker volt, másoknak pedig fontos tanulság. Sok sportoló útja éppen az ilyen versenyekkel kezdődik. На Закарпатті відбувся український дитячий турнір з тенісу Кубок ФТУ-2. Протягом кількох днів місцеві корти приймали юних спортсменів з різних областей країни, які змагалися у категорії до 10 років. Проведення Кубка ФТУ стало помітною подією для громади, сприяло розвитку дитячого тенісу на Закарпатті. Регулярні турніри мотивують спортсменів вдосконалювати техніку, працювати над витривалістю та вчитися долати хвилювання під час відповідальних матчів. Організатори привітали переможців і призерів. Подяку висловили тренерам, суддям, батькам та всім, хто підтримує розвиток дитячого тенісу. Для когось цей турнір став першою великою перемогою, а для когось важливим уроком. Саме з таких стартів починається шлях до майбутніх спортивних досягнень. A Powerlifting Európa bajnokságon ismét remekeltek a kárpátaljai versenyzők, akik három súlycsoportban is aranyérmet szereztek fekvenyomásban. Iván Zsámkova az 53 kg-os súlycsoportban lett Európa bajnok, miután 120 kg-ot nyomott fekve. A győzelem mellett teljesítette az ukrán sportmester jelölt szintet is. Újabb aranyat szerzett Kárpátaljának Denis Kolesnyichenko, aki az 59 kg-os kategóriában 102,5 kg-ot emelt fekvenyomásban, és ezzel szintén Európa bajnoki címet nyert. На чемпіонаті Європи з пауерліфтингу Іван Зямко став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 53 кг, продемонструвавши результат 120 кг у жимі лежачи. Окрім золотої медалі, він виконав норматив кандидата в майстри спорту України. Ще одну золоту нагороду для Закарпаття здобув Денис Колесніченко. У категорії 59 кг він підняв 102,5 кг та виборов звання чемпіона Європи. Kárpátalján folytatódik a Borossán Liga futósorozata, a következő állomása a negyedik Tirán, amelyet augusztus 24-én rendeznek meg Munkács közelében. A résztvevők 2 és 4 kilométeres távokat teljesíthetnek az ország egyetlen TEA ültetvénye mellett, egy valóban különleges helyszínen, amelyet a nagy közönség ritkán láthat. A szervezők kiemelik, hogy a futás hagyományosan az Ukrajna függetlenségének napjához kapcsolódik, a rajtót kifejezetten estére időzítették, hogy azok is csatlakozhassanak, akik napközben dolgoznak. A регистрацію 16 órakor, a rajt 17 órakor kezdődik. На Закарпатті триває серія забігів «Бігова ліга Плюща». Наступним етапом стане четвертий забіг «Тіран», який відбудеться 24 серпня поблизу Мукачева. Учасники долатимуть дистанції 2 та 4 кілометри вздовж єдиної в Україні чайної плантації – унікальної локації, що зазвичай недоступна для відвідувачів. Організатори зазначають, що забіг традиційно приурочений до Дня Незалежності. Старт запланований на вечір, аби всі охочі, зокрема й ті, хто працює, мали змогу приєднатися. Реєстрація розпочнеться о 17:00. Старт о 18:00 за київським часом. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклам.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
6: Та ну, такого не буває?
5: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
7: Hihetetlen акció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
8: 10 halakat szeretnél?
7: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
8: Ugyan, ilyen nincs.
7: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
8: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
7: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус швидкість. Ugyanaz a havidíj.
11: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
12: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Спеціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
0: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9 за київським часом.
3: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a liceumban lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
4: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
0: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти! У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дуда Шкаміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Пszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 85.

0: 0636 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
0: Дякую, лад. Окарпатайой сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosé Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
3: Ліцензкод Україна Гішігіді Міністерію номер 507, 2015, августуш, 13-го.
4: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центру. Центрального світлофора Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
5: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzd egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
0: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
7: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
8: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
9: Рекламу слухали.

Практика молитовного життя. Полонимо всяке знання на послуг Христові. Друге послання до Коринтян, 10 глава, 5 вірш. Коли ми читаємо вірш, і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові. Ми схильні думати, що йдеться про те, щоб захоплювати гріховні думки і виганяти їх із наших умів. І це дійсно так. Але тут йдеться також про те, щоб захоплювати творчі позитивні думки і зберігати їх у наших умах. Цей уривок з писання також означає дбайливе ставлення до кожного слова, кожної думки, кожного враження і кожного откровення, натхненного Духом Божим. Один пастор пише: арамейське слово «молитва» означає «поставити пастку». Ми сприймаємо молитву як щось більше, ніж просто слова, сказані Богу. Але це щось значно більше. Молитва – це коли Бог говорить до нас. Молитва – це механізм, за допомогою якого зароджуються і фіксуються Божі ідеї. І саме наша здатність до молитви в кінцевому підсумку визначає наш творчий потенціал. Один із способів розвитку нашої духовної дисципліни – вести молитовний щоденник. Ведення щоденника – одна з найбільш недооцінених духовних практик у нашій культурі. Ваш щоденник фіксує ваш шлях. Він показує, як далеко ви просунулися і як далеко вам ще треба пройти. Він нагадує вам про Божу благодать, коли ви спіткнулися, і про Його вірність, яка повернула вас на правильний шлях після того, як ви зійшли з нього. Коли ви пишете молитовний щоденник, то фіксуєте кожен досвід і вичавлюєте з нього мудрість, щоб стати кращими і сильнішими. Вам потрібно записувати Божі уроки для себе. Дехто з нас робить це в цифровому форматі, а дехто – за допомогою ручки та паперу. Важливо записувати те, що Бог робить у вашій голові, у вашому серці та у вашому житті. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці словодлятебе.org.ua.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat! 2026. augusztus 11-én, kedden, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Antal István és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 серпня, вівторок, 17 година за київським часом. З вами Рейпаш Ястер та Антал Іштван.
4: Több mint 100 négyzetméteren pusztított tűz egy kovászói családi háznál a beregszászi járásban. A tulajok életét a szomszédok mentették meg. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint először a lakóházhoz épített nyári konyha gyulladt ki, majd a lángok átterjedtek a családi ház tetőszerkezetére is. A házban élők életét a szomszédok gyors reakciója mentette meg. A tűzoltása mintegy 2 órát vett igénybe, és összesen 110 négyzetméteres területet érintett. A lángok megsemmisítették az épületek tetőszerkezetét és födémeit, valamint megrongálták a háztartási tárgyakat. A hatóságok figyelmeztetnek, hogy Kárpátalján továbbra is rendkívüli tűzveszély van érvényben. A meteorológiai előrejelzések szerint a fokozott veszély elsősorban a síkvidéki területeken, valamint helyenként a hegyvidéken várható.
5: Понад 100 квадратних метрів охопила пожежа в житловому будинку в селі Квасово Берегівського району. Життя господарів врятували сусіди. За інформацією головного управління ДСНС України, у Закарпатській області спочатку загорілася літня кухня, прибудована до житлового будинку, після чого вогонь поширився на покрівлю в оселі. Сусіди вчасно помітили пожежу, розбудили господарів та викликали рятувальників. Повністю ліквідувати пожежу вдалося приблизно за 2 години. Вогонь знищив покрівлю та перекриття будівель, а також пошкодив домашні речі. Загальна площа пожежі склала 110 квадратних метрів. Рятувальники нагадують, що на Закарпатті надалі зберігається надзвичайна пожежна небезпека. За прогнозами, найвищий рівень небезпеки очікується переважно у низинних районах, а місцями і в гірській місцевості.
4: Csak nem 1 millió hrivnya értékű, be nem jelentett sportcipőt találtak egy humanitárius szállítmányban az egyik magyar-ukrán határátkelőn. Az eset a Csapi átkelőnél történt, ahol egy jótékonysági alapítvány vezetője által behozott teherautót ellenőriztek. A dokumentumok szerint a rakományban kórházi ágyak, bútorok, higiéniai termékek és sportruházat volt. A teljes kirakodás során azonban 470 pár férfi, női és gyermek márkás sportcipőt találtak, amelyeket a papírokban nem tüntettek fel. Értéküket előzetesen közel 1 millió hrivnyára becsülik. A vámhatóság szabálysértési jegyzőkönyvet állított ki, a cipőket pedig a bírósági döntésig lefoglalták, tudatta a Kárpát-aljai Vámhivatal.
5: Майже на 1 мільйон гривень незадекларованого спортивного взуття виявили серед гуманітарного вантажу на одному з українсько-угорських пунктів пропуску. Випадок стався на митному посту Тиса, де митники перевіряли вантажівку, яку возила керівниця благодійного фонду. Згідно з документами, у вантажі мали бути лікарняні ліжка, меблі, засоби гігієни та спортивний одяг. Однак під час повного розвантаження митники виявили 470 пар чоловічого, жіночого та дитячого брендового спортивного взуття, яке не було зазначено в документах. Його попередню вартість оцінюють майже у 1 мільйон гривень. На керівництві благодійного фонду склали протокол про порушення митних правил, а взуття вилучили до рішення суду. Про це повідомила Закарпатська митниця.
4: A család a legjobb hely a gyermek számára. Ezt hangsúlyozták azon a képzésen, amely tegnap kezdődött Kárpátalján, a területi közösségek vezetői számára. A 3 napos szakmai program első napján az ungvári 20T és rohói járások 31 közösségének képviselői vettek részt. A képzés célja a gyermekvédelmi és gyermekgondozási rendszer reformjának megvalósítása, valamint a családok időben történő támogatása. A szakemberek szerint nem akkor kell beavatkozni, amikor egy család már válsághelyzetbe került, hanem lehetőség szerint már korábban fel kell ismerni a problémákat, és segítséget kell nyújtani a szülőknek. Kárpátalján jelenleg a megfelelő státusszal rendelkező gyermekek 85%-a családi környezetben nevelkedik. Ez 1766 gyermeket jelent. A megyében 62 nevelőszülői család, 19 patronáló család és 38 családtípusú gyermekotthon működik. Az éveleje óta 26 gyermeket fogadtak örökbe. A reform fontos része a családok megelőző támogatása, a szociális szolgáltatások fejlesztése és a gyermekek intézményi elhelyezésének csökkentése. Tájékoztatott Júri Huzinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal helyettes vezetője.
5: Найкраще місце для дитини – сім'я. Саме на цьому наголошували під час навчань для керівників територіальних громад, які вчора стартували на Закарпатті. У перший день навчань участь взяли представники 31 громади Ужгородського, Хуського та Рахівського районів. Основна мета програми – допомогти громадам реалізовувати реформу системи догляду та підтримки дітей. І насамперед своєчасно підтримувати сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. За словами організаторів, важливо не чекати, поки родина опиниться у кризі, а вчасно помітити проблему, запропонувати допомогу та підтримати батьків. Нині на Закарпатті 85% дітей, які мають відповідний статус, виховуються у сімейних формах. Це 1766 дітей. В області працюють 62 прийомні сім'ї, 19 патронатних родин та 38 дитячих будинків сімейного типу. Від початку року усиновлено 26 дітей. Реформа передбачає розвиток соціальних послуг у громадах, раннє втручання та, найголовніше, превентивну підтримку родин, щоб якомога більше дітей змогли зростати у сімейному середовищі, повідомляє Юрій Гузенець, заступник голови обласної державної адміністрації.
4: Idén is lehet jelentkezni az első lépés szociális programra, amelyet a Pro Agricultura Carpatica, Kárpátaljai megyei jótékonysági alapítvány hirdetett meg kiskorú gyermeket vagy gyermekeket nevelő kárpátaljai magyar családok számára. A program célja, hogy segítséget nyújtson életképes családi gazdaságok létrehozásához és beindításához. A jelentkezéshez többek között családi összetételről szóló igazolásra, személyi okmányok másolatára, a gyermekek tanulmányairól szóló igazolásra, indoklásra és gazdálkodási tervre van szükség. A pályázatokat augusztus 10-től szeptember 18-áig lehet benyújtani. A programmal és a jelentkezéssel kapcsolatban az alapítvány Beregszász irodájában, valamint a falugazdászoknál lehet további információkat kérni. Adta hírül a proagri.org.
5: Цього року знову можна подати заявку на участь у соціальній програмі «Перший крок», яку оголосив благодійний фонд «Про агрікультура Карпатіка» для закарпатських угорських сімей, які виховують неповнолітню дитину або дітей. Мета програми – допомогти сім'ям створити та започаткувати життєздатне сімейне господарство. Для участі необхідно подати, зокрема, довідку про склад сім'ї, копії документів, що посвідчують особу, довідку про навчання дітей, коротке обґрунтовання участі у програмі та план ведення господарства. Заявки приймають з 10 серпня до 18 вересня. Детальну інформацію про програму та умови участі можна отримати в офісі фонду в Берегові, також у сільських агрономів. Про це повідомляє proagri.org.
4: Új kíméletes szívkezelést végeztek el első alkalommal Kárpátalján. A Kárpátaljai megyei kardiológiai és szívsebészeti központ orvosai egy veleszületett szívhibát úgy szüntettek meg, hogy nem kellett felnyitni a beteg mellkasát. Az orvosok egy apró szúráson keresztül jutottak el a szívhez, majd egy speciális eszközzel lezárták a szív két ürege közötti rendellenes nyílást. A beavatkozás körülbelül fél órát vett igénybe, a beteget pedig már egy-két nappal később hazaengedték. A szakemberek szerint az eljárás nagyon hatékony és nagy előnye, hogy a betegeknek nincs szükségük hosszú felépülésre. A kezelés mostantól Kárpátalján is elérhető, így az érintetteknek nem kell más régiókba utazniuk, közölte a mukachevo.net.
5: На Закарпатті вперше застосували новий менш травматичний метод лікування вади серця. Лікарі Закарпатського обласного центру кардіології та кардіохірургії усунули вроджену ваду серця без розтину грудної клітки. Через невеликий прокол дісталися до серця та за допомогою спеціального пристрою закрили отвір між його камерами. Процедура тривала близько 30-60 хвилин, а вже через 1-2 дні пацієнта виписали додому. За словами фахівців, метод є ефективним і не потребує тривалого відновлення. Відтепер таке лікування доступне і на Закарпатті, тому пацієнтам не обов'язково їхати до інших регіонів, пише mukachevo.net.
4: Ukrajnában idén tesztelik a díj alkalmazáson keresztül igényelhető alapvető szociális támogatást. A program elsősorban alacsony jövedelmű családokat érint, amelyek már kisebb állami szociális támogatásokat kapnak. Az új rendszer lényege, hogy több kisebb támogatást egyetlen, összevont juttatást vált fel. A támogatás összegét minden család esetében egyénileg számítják ki. Az alapösszeg 4500 hrivnya. A támogatást 6 hónapra állapítják meg, meghosszabbítási lehetőséggel. A program azonban egyelőre nem általános. Minden ukrán állampolgár polgára kiterjedő támogatás, hanem meghatározott, elsősorban alacsony jövedelmű családokat érintő kísérleti rendszer. Az igénylést egy ilyen alkalmazásban lehet benyújtani. A rendszer először kiszámítja a család számára várható összeget, ezt követően pedig a kérelmezőnek meg kell erősítenie, hogy elfogadja a támogatást, és az összevont program helyett nem kéri tovább a korábbi különálló juttatásokat, tudatta a PMG.
5: В Україні у 2026 році тестують програму базової соціальної допомоги, яку можна оформити через застосунок Дія. Вона призначена насамперед для сімей із низькими доходами, які вже отримують невеликі державні соціальні виплати. Нова програма фактично об'єднує кілька таких виплат в одну. Сума допомоги розраховується індивідуально для кожної родини. Базовий показник становить 4500 гривень. Допомогу призначають на 6 місяців із можливістю продовження. Водночас наразі програма не є масовою. Її тестують на визначеному категоріях сімей, тому автоматично вона не належить усім українцям. Подати заявку можна через Дію. Система спочатку розрахує можливу суму, після чого родина має підтвердити згоду на отримання допомоги та відмову від виплат, які об'єднуються в нову програму, повідомляє ПМГ УА.
4: Augusztus a nyári szabadságolások időszaka, ezért érdemes tudni, ha a házi orvosunk szabadságon van, akkor sem maradunk orvosi ellátás nélkül. A szabályok szerint az alapellátást biztosító intézménynek a szabadság idejére helyettesítő orvost kell kijelölnie. Ez az állami és önkormányzati rendelőkre, magánklinikákra és az egyéni vállalkozóként dolgozó orvosokra is vonatkozik. A helyettesítő orvos ugyanazokat az alapellátási szolgáltatásokat biztosíthatja, mint a saját házi orvosunk. Ha a panasz nem sürgős, megvárhatjuk orvosunk visszatérését, sürgős esetben pedig a 103-as segélyhívót kell hívni, vagy felkeresni a folyamatosan működő kórházi sürgősségi osztályt, számolt be az ukrán egészségügyi minisztérium.
5: Серпень – традиційний період літніх відпусток, тому варто пам'ятати, якщо ваш сімейний лікар перебуває у відпустці, ви все одно можете отримати необхідну медичну допомогу. На період відпустки медзаклад має забезпечити пацієнтам заміну лікаря. Це стосується державних і комунальних медзакладів, приватних клінік та лікарів ФОП. Лікар, який замінює сімейного лікаря, може надавати весь необхідний обсяг послуг первинної медичної допомоги. Якщо проблема зі здоров'ям не термінова, можна дочекатися повернення свого лікаря. Якщо ж допомога потрібна невідкладно, слід телефонувати 103 або звернутися до цілодобового приймального відділення лікарні, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
4: A végére egy érdekesség. Holnap, augusztus 12-én napfogyatkozás lesz látható Kárpátaljáról is, a legjobb megfigyelési lehetőség pedig Ungváron kínálkozik. A jelenség Ungváron várhatóan 19 óra 19 perckor kezdődik, 19 óra 47 perckor éri el a maximumát, majd 19 óra 51 perckor véget ér. Ungváron azért lesz a leghosszabb ideig megfigyelhető, mert itt később nyugszik le a nap, mint Ukrajna legtöbb más térségében. Lembergben szintén kedvezőek lesznek a körülmények. Fontos, hogy a napfogyatkozást csak speciális napfogyatkozás néző szemüveggel, vagy megfelelő napszűrővel figyeljük, szabad szemmel ugyanis súlyosan károsodhat a látás. Adta hírul a zakor.net.
5: І на завершення цікава інформація. Завтра, 12 серпня, сонячне затемнення можна буде спостерігати і із території Закарпаття. А найкращі умови для спостереження будуть в Ужгороді. Явище очікується приблизно о 20.19. Максимальної фази воно досягне о 20.47, а завершиться о 20.51. В Ужгороді затемнення буде видно найдовше, оскільки тут сонце заходить пізніше, ніж у більшості інших регіонів України. Сприятливі умови для спостереження також будуть у Львові. Водночас важливо пам'ятати, спостерігати за сонцем можна лише через спеціальні окуляри для сонячних затемнень або відповідний сонячний фільтр. Адже погляд на сонце без захисту може серйозно пошкодити зір. Про це повідомляє zakor.net.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A napsütés továbbra sem fogja megzavarni semmi az égbolton. A legmagasabb nappali hőmérséklet Beregszászban és Nagyszőlősön 34 fok lehet délután, Munkácson 33, Ungváron pedig 32.
5: Сонце світитиме безперешкодно, хмар чи опадів не прогнозують. Максимальна денна температура становитиме у Береговій та Виноградовій близько плюс 34, у Мукачеві 33, а в Ужгороді приблизно плюс 32 за Цельсієм.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyoszlukacsám. Kárpátalján zajlott az Ukrán Tenisz Szövetség országos gyermektenisz versenye, amely a szövetség hivatalos besorolása szerint második szintű országos minősítési utánpótlás viadalnak felel meg. A helyi pályák több napon át fogadták az ország különböző megyéből érkező fiatal sportolókat, akik a 10 év alatti korosztályban mérkőztek meg egymással. A torna fontos esemény volt a térség számára, és tovább erősített a gyermektenisz fejlődését Kárpátalján. Az ilyen rendszeres versenyek motiválják a fiatalokat, segítik az állóképességük növelését és megtanítják kezelni a versenyhelyzet okozta nyomást a kiélezett mérkőzések során. A szervezők gratuláltak a győzteseknek és a dobogósoknak is, köszönetet mondtak az edzőknek, a bíróknak, a szülőknek és mindenkinek, akik támogatják a gyermektenisz fejlődését. A gyerekek számára ez a torna egyeseknek az első nagy siker volt, másoknak pedig fontos tanulság. Sok sportoló útja éppen az ilyen versenyekkel kezdődik. На Закарпатті відбувся український дитячий турнір з тенісу Кубок РТУ-2. Протягом кількох днів місцеві корти приймали юних спортсменів з різних областей країни, які змагалися у категорії до 10 років. Проведення Кубка РТУ стало помітною подією для громади і сприяло розвитку дитячого тенісу на Закарпатті. Регулярні турніри мотивують спортсменів вдосконалювати техніку, працювати над витривалістю та вчитися долати хвилювання під час відповідальних матчів. Організатори привітали переможців і призерів. Подяку висловили тренерам, суддям, батькам та всім, хто підтримує розвиток дитячого тенісу. Для когось цей турнір став першою великою перемогою, а для когось важливим уроком. Саме з таких стартів починається шлях до майбутніх спортивних досягнень. A Powerlifting Európa bajnokságon ismét remekeltek a kárpátaljai versenyzők, akik három súlycsoportban is aranyérmet szereztek fekvenyomásban. Iván Zsámkov az 53 kg-os súlycsoportban lett Európa bajnok, miután 120 kg-ot nyomott fekve. A győzelem mellett teljesítette az ukrán sportmester jelölt szintet is. Újabb aranyat szerzett Kárpátaljának Denis Kolesnyichenko, aki az 59 kg-os kategóriában 102,5 kg-ot emelt fekvenyomásban, és ezzel szintén Európa bajnoki címet nyert. На чемпіонаті Європи з пауерліфтингу Іван Зямко став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 53 кг, продемонструвавши результат 120 кг у жимі лежачи. Окрім золотої медалі, він виконав норматив кандидата в майстри спорту України. Ще одну золоту нагороду для Закарпаття здобув Денис Колесніченко. У категорії 59 кг він підняв 102,5 кг та виборов звання чемпіона Європи. Kárpátalján folytatódik a Borussia Liga futósorozata, a következő állomása a negyedik Tirán, amelyet augusztus 24-én rendeznek meg Munkács közelében. A résztvevők 2 és 4 kilométeres távokat teljesíthetnek az ország egyetlen TEA ültetvénye mellett, egy valóban különleges helyszínen, amelyet a nagy közönség ritkán láthat. A szervezők kiemelik, hogy a futás hagyományosan az Ukrajna függetlenségének napjához kapcsolódik, a rajtót kifejezetten estére időzítették, hogy azok is csatlakozhassanak, akik napközben dolgoznak. A регістрація 16 órakor, a rajt 17 órakor kezdődik. На Закарпатті триває серія забігів «Бігова ліга Плюща». Наступним етапом стане четвертий забіг «Тіран», який відбудеться 24 серпня поблизу Мукачева. Учасники долатимуть дистанції 2 та 4 кілометри вздовж єдиної в Україні чайної плантації – унікальної локації, що зазвичай недоступна для відвідувачів. Організатори зазначають, що забіг традиційно приурочений до Дня Незалежності. Старт запланований на вечір, аби всі охочі, зокрема й ті, хто працює, мали змогу приєднатися. Реєстрація розпочнеться о 17:00, старт о 18:00 за київським часом. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050 87 34 230.
1: felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rivnyától a Stolichnál Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes gyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
8: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія», село Можіїво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79-79-79.
9: A nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefon szám 067 729 79 79 067 729 79 79.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
10: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
11: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
12: Радіослухачам вітання, в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я запрошую вас у музичну літню подорож, адже підготувала новинки української та закордонної музики. Вирушаємо! Новинка від угорського співака Ягер Дюла, який він випустив із дійсно свіжою, але водночас ностальгічною піснею. Це перший трек сьогоднішньої передачі. Пісня надзвичайно запам'ятовується, має позитивний настрій, передає справжній літній вайб. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Ноть дура наш» від Ягер Дюла.

0: Не фігій!
1: Українська співачка Тенер презентує нову композицію «Південь Карпати». Щиру та емоційну історію про кохання двох людей, які здаються абсолютно різними, але саме в цьому знаходять свою силу. У новому треці артистка передає відчуття тяжіння між людьми, наче паралельних світів, характерів та життєвих шляхів. Це пісня про стосунки без спроб змінити одне одного, а навпаки про прийняття, внутрішню свободу та любов, яка виникає всупереч всьому навколо. Лірична та водночас світла композиція поєднує у собі атмосферу ніжності, що відкриває максимально чуттєву сторону душі співачки. Давайте слухати.

Наступний трек у передачі «Музичні новинки» – «Пульс міста». Це ще композиція про ритм сучасного життя, пошук себе серед нескінченного руху та емоції, які народжуються у великому місті. Це пісня про кожного, хто хоча б раз відчував себе частиною безперервного міського потоку, поспішав на зустріч мріям, губився у власних думках, закохувався, помилявся та знаходив сили рухатися далі. Давайте слухати.

Ще одна новинка з-за кордону – це пісня великобританської співачки Еллі Голдінг «Black Prada Dress». I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
4: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень.
5: Закарпаття, Чехія, Німеччина.

0: Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
1: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилюйте.
9: Не зменшуємо обертів та рухаємося далі. Адреналін – це меланхолійний денс-поп-трек про свободу бути собою, сміливість проявлятися без страху та не відкладати життя на потім. Пісня з енергійним звучанням та хуковим приспівом. Це музичне нагадування про те, що найкращий момент знайти своє місце у світі зараз. Виконавиця треку – артистка Манка. Це українська сонграйтерка. Раніше вона випускала музику під псевдонімом Ксенія, виступала у складі кількох гуртів та брала участь у музичних проєктах. Давайте слухати її новий трек.

А зараз новий трек легендарної співачки Шакіри у співпраці з виконавцем Барна Бой. Трек «Дія Дія» став одним з двох головних офіційних треків Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Шакіра встановила абсолютний рекорд на чемпіонатах світу з футболу, ставши першою виконавицею в історії, яка виступала на церемонії відкриття чотирьох мундіалів. Колумбійська співачка офіційно відкривала світові першості у 2006, 2010, 2014 та 2026 роках.

Львівський реп-виконавець Стася, відомий як сольний артист та учасник хіп-хоп-гурту «Боташев», випускає новий сингл «Відпускаю». Після травневого релізу «Молодість 2.0» музикант повертається з відвертою лірикою про внутрішню боротьбу зі спогадами та вміння завершувати важливі етапи життя.

0: Такою була передача «Музичні новинки сьогодні». Я Вікторія Кіш. Дякую, що у цій літній музичній подорожі ви були зі мною на хвилях Радіо Пульс. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Puls. 92 i 1 FM. Класне радіо в дорогу.
2: 17 ура. 18 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 11-én, kedden. A mikrofonnál Antal István és Répási Eszter.
6: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 серпня, вівторок. З вами Répási Eszter та Антал István.
5: Több mint 100 négyzetméteren pusztított tűz egy kovászói családi háznál a beregszászi járásban. A tulajok életét a szomszédok mentették meg. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint először a lakóházhoz épített nyári konyha gyulladt ki, majd a lángok átterjedtek a családi ház tetőszerkezetére is. A házban élők életét a szomszédok gyors reakciója mentette meg. A tűzoltása mintegy 2 órát vett igénybe, és összesen 110 négyzetméteres területet érintett. A lángok megsemmisítették az épületek tetőszerkezetét és födémeit, valamint megrongálták a háztartási tárgyakat. A hatóságok figyelmeztetnek, hogy Kárpátalján továbbra is rendkívüli tűzveszély van érvényben. A meteorológiai előrejelzések szerint a fokozott veszély elsősorban a síkvidéki területeken, valamint helyenként a hegyvidéken várható.
6: Понад 100 квадратних метрів охопила пожежа в житловому будинку в селі Квасово Берегівського району. Життя господарів врятували сусіди. За інформацією Головного управління ДСНС України у Закарпатській області, спочатку загорілася літня кухня, прибудована до житлового будинку, після чого вогонь поширився на покрівлю оселі. Сусіди вчасно помітили пожежу, розбудили господарів та викликали рятувальників. Повністю ліквідувати пожежу вдалося приблизно за 2 години. Вогонь знищив покрівлю та перекриття будівель, а також пошкодив домашні речі. Загальна площа пожежі склала 110 квадратних метрів. Рятувальники нагадують, що на Закарпатті надалі зберігається надзвичайна пожежна небезпека. За прогнозами, найвищий рівень небезпеки очікується переважно у низинних районах, а місцями і в гірській місцевості.
5: Csak nem 1 millió hrivnya értékű, be nem jelentett sportcipőt találtak egy humanitárius szállítmányban az egyik magyar-ukrán határátkelőn. Az eset a Csapi átkelőnél történt, ahol egy jótékonysági alapítvány vezetői által behozott teherautót ellenőriztek. A dokumentumok szerint a rakományban kórházi ágyak, bútorok, higiéniai termékek és sportruházat volt. A teljes kirakodás során azonban 470 pár férfi, női és gyermek márkás sportcipőt találtak, amelyeket a papírokban nem tüntettek fel. Értéküket előzetesen közel 1 millió hrivnyára becsülik. A vámhatóság szabálysértési jegyzőkönyvet állított ki, a cipőket pedig a bírósági döntésig lefoglalták, tudatta a kárpátaljai vámhivatal.
6: Майже на 1 мільйон гривень незадекларованого спортивного взуття виявили серед гуманітарного вантажу на одному з українсько-угорських пунктів пропуску. Випадок стався на митному посту Тиса, де митники перевіряли вантажівку, яку возила керівниця благодійного фонду. Згідно з документами, у вантажі мали бути лікарняні ліжка, меблі, засоби гігієни та спортивний одяг. Однак під час повного розвантаження митники виявили 470 пар чоловічого, жіночого та дитячого брендового спортивного взуття, яке не було зазначено в документах. Його попередню вартість оцінюють майже у 1 мільйон гривень. На керівницю благодійного фонду склали протокол про порушення митних правил, а взуття вилучили до рішення суду. Про це повідомила закарпатська митниця.
5: A család a legjobb hely a gyermek számára. Ezt hangsúlyozták azon a képzésen, amely tegnap kezdődött Kárpátalján, a területi közösségek vezetői számára. A 3 napos szakmai program első napján az ungvári, huszti és rohói járások 31 közösségének képviselői vettek részt. A képzés célja a gyermekvédelmi és gyermekgondozási rendszer reformjának megvalósítása, valamint a családok időben történő támogatása. A szakemberek szerint nem akkor kell beavatkozni, amikor egy család már válsághelyzetbe került, hanem lehetőség szerint már korábban fel kell ismerni a problémákat, és segítséget kell nyújtani a szülőknek. Kárpátalján jelenleg a megfelelő státusszal rendelkező gyermekek 85%-a családi környezetben nevelkedik. Ez 1766 gyermeket jelent. A megyében 62 nevelőszülői család, 19 patronáló család és 38 családtípusú gyermekotthon működik. Az éveleje óta 26 gyermeket fogadtak örökbe. A reform fontos része a családok megelőző támogatása, a szociális szolgáltatások fejlesztése és a gyermekek intézményi elhelyezésének csökkentése. jelentése. Tájékoztatott Juri Huzinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal helyettes vezetője.
6: Найкраще місце для дитини – сім'я. Саме на цьому наголошували під час навчань для керівників територіальних громад, які вчора стартували на Закарпатті. У перший день навчань участь взяли представники 31 громади Ужгородського, Хуського та Рахівського районів. Основна мета програми – допомогти громадам реалізовувати реформу системи догляду та підтримки дітей. І насамперед своєчасно підтримувати сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. За словами організаторів, важливо не чекати, поки родина опиниться у кризі, а вчасно помітити проблему, запропонувати допомогу та підтримати батьків. Нині на Закарпатті 85% дітей, які мають відповідний статус, виховуються у сімейних формах. Це 1766 дітей. В області працюють 62 прийомні сім'ї, 19 патронатних родин та 38 дитячих будинків сімейного типу. Від початку року усиновлено 26 дітей. Реформа передбачає розвиток соціальних послуг у громадах, раннє втручання та найголовніше – превентивну підтримку. Родин, щоб якомога більше дітей змогли зростати у сімейному середовищі, повідомляє Юрій Гузинець, заступник голови обласної державної адміністрації.
5: Idén is lehet jelentkezni az első lépés szociális programra, amelyet a Pro Agricultura Carpatica, Kárpátaljai megyei jótékonysági alapítvány hirdetett meg kiskorú gyermeket vagy gyermekeket nevelő kárpátaljai magyar családok számára. A program célja, hogy segítséget nyújtson életképes családi gazdaságok létrehozásához és beindításához. A jelentkezéshez többek között családi összetételről szóló igazolásra, személyi okmányok másolatára, a gyermekek tanulmányairól szóló igazolásra, indoklásra és gazdálkodási tervre van szükség. A pályázatokat augusztus 10-től szeptember 18-áig lehet benyújtani. A programmal és a jelentkezéssel kapcsolatban az Alapítvány Beregszász irodájában, valamint a falugazdászoknál lehet további információkat kérni. Adta hírül a proagri.org.
6: Цього року знову можна подати заявку на участь у соціальній програмі «Перший крок», яку оголосив благодійний фонд «Про агрікультура Карпатіка» для закарпатських угорських сімей, які виховують неповнолітню дитину або дітей. Мета програми – допомогти сім'ям створити та започаткувати життєздатне сімейне господарство. Для участі необхідно подати, зокрема, довідку про склад сім'ї, копії документів, що посвідчують особу, довідку про навчання дітей, коротке обґрунтовання участі у програмі та план ведення господарства. Заявки приймають з 10 серпня до 18 вересня. Детальну інформацію про програму та умови участі можна отримати в офісі фонду в Берегові. Також у сільських агрономів. Про це повідомляє proagri.org.
5: Új kíméletes szívkezelést végeztek el első alkalommal Kárpátalján. A Kárpátaljai megyei kardiológiai és szívsebészeti központ orvosai egy veleszületett szívhibát úgy szüntettek meg, hogy nem kellett felnyitni a beteg mellkasát. Az orvosok egy apró szúráson keresztül jutottak el a szívhez, majd egy speciális eszközzel lezárták a szív két ürege közötti rendellenes nyílást. A beavatkozás körülbelül fél órát vett igénybe, a beteget pedig már egy-két nappal később hazaengedték. A szakemberek szerint az eljárás nagyon hatékony, és nagy előnye, hogy a betegeknek nincs szükségük hosszú felépülésre. A kezelés mostantól Kárpátalján is elérhető, így az érintetteknek nem kell más régiókba utazniuk, közölte a mukacsevo.net.
6: На Закарпатті вперше застосували новий, менш травматичний метод лікування вади серця. Лікарі Закарпатського обласного центру кардіології та кардіохірургії усунули вроджену ваду серця без розтину грудної клітки. Через невеликий прокол дісталися до серця та за допомогою спеціального пристрою закрили отвір між його камерами. Процедура тривала близько 30-60 хвилин, а вже через 1-2 дні пацієнта виписали додому. За словами фахівців, метод є ефективним і не потрібним. Потребує тривалого відновлення. Відтепер таке лікування доступне і на Закарпатті, тому пацієнтам не обов'язково їхати до інших регіонів. Пише mukacsevo.net.
5: Ukrajnában idén tesztelik a díj alkalmazáson keresztül igényelhető alapvető szociális támogatást. A program elsősorban alacsony jövedelmű családokat érint, amelyek már kisebb állami szociális támogatásokat kapnak. Az új rendszer lényege, hogy több kisebb támogatást egyetlen, összevont juttatást vált fel. A támogatás összegét minden család esetében egyénileg számítják ki. Az alapösszeg 4500 hrivnya. A támogatást 6 hónapra állapítják meg, meghosszabbítási lehetőséggel. A program azonban egyelőre nem általános. Minden ukrán állampolgár erre kiterjedő támogatás, hanem meghatározott, elsősorban alacsony jövedelmű családokat érintő kísérleti rendszer. Az igénylést egy ilyen alkalmazásban lehet benyújtani. A rendszer először kiszámítja a család számára várható összeget, ezt követően pedig a kérelmezőnek meg kell erősítenie, hogy elfogadja a támogatást, és az összevont program helyett nem kéri tovább a korábbi különálló juttatásokat, tudatta a PMG.
6: В Україні у 2026 році тестують програму базової соціальної допомоги, яку можна оформити через застосунок Дія. Вона призначена насамперед для сімей із низькими доходами, які вже отримують невеликі державні соціальні виплати. Нова програма фактично об'єднує кілька таких виплат в одну. Сума допомоги розраховується індивідуально для кожної родини. Базовий показник становить 4500 гривень. Допомогу призначають на 6 місяців із можливістю продовження. Водночас наразі програма не є масовою. Її тестують на визначення категоріях сімей, тому автоматично вона не належить усім українцям. Подати заявку можна через Дію. Система спочатку розрахує можливу суму, після чого родина має підтвердити згоду на отримання допомоги та відмову від виплат, які об'єднуються в нову програму, повідомляє ПМГ УА.
5: Augusztus a nyári szabadságolások időszaka, ezért érdemes tudni, ha a házi orvosunk szabadságon van, akkor sem maradunk orvosi ellátás nélkül. A szabályok szerint az alapellátást biztosító intézménynek a szabadság idejére helyettesítő orvost kell kijelölnie. Ez az állami és önkormányzati rendelőkre, magánklinikákra és az egyéni vállalkozóként dolgozó orvosokra is vonatkozik. A helyettesítő orvos ugyanazokat az alapellátási szolgáltatásokat biztosíthatja, mint a saját házi orvosunk. Ha a panasz nem sürgős, megvárhatjuk orvosunk visszatérését, sürgős esetben pedig a 103-as segélyhívót kell hívni, vagy felkeresni a folyamatosan működő kórházi sürgősségi osztályt, számolt be az ukrán egészségügyi minisztérium.
6: Серпень – традиційний період літніх відпусток. Тому варто пам'ятати, якщо ваш сімейний лікар перебуває у відпустці, ви все одно можете отримати необхідну медичну допомогу. На період відпустки медзаклад має забезпечити пацієнтам заміну лікаря. Це стосується державних і комунальних медзакладів, приватних клінік та лікарів ФОП. Лікар, який замінює сімейного лікаря, може надавати весь необхідний обсяг послуг первинної медичної допомоги. Якщо проблема зі здоров'ям не термінова, можна дочекатися повернення свого лікаря. Якщо ж допомога потрібна невідкладно, слід телефонувати 103 або звернутися до цілодобового приймального відділення лікарні, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
5: A végére egy érdekesség. Holnap, augusztus 12-én napfogyatkozás lesz látható Kárpátaljáról is, a legjobb megfigyelési lehetőség pedig Ungváron kínálkozik. A jelenség Ungváron várhatóan 19 óra 19 perckor kezdődik, 19 óra 47 perckor éri el a maximumát, majd 19 óra 51 perckor véget ér. Ungváron azért lesz a leghosszabb ideig megfigyelhető, mert itt később nyugszik le a nap, mint Ukrajna legtöbb más térségében. Lembergben szintén kedvezőek lesznek a körülmények. Fontos, hogy a napfogyatkozást csak speciális napfogyatkozás néző szemüveggel, vagy megfelelő napszűrővel figyeljük, szabad szemmel ugyanis súlyosan károsodhat a látás. Adta hírul a zakor.net.
6: І на завершення цікава інформація. Завтра, 12 серпня, сонячне затемнення можна буде спостерігати і із території Закарпаття. А найкращі умови для спостереження будуть в Ужгороді. Явище очікується приблизно о 20.19. Максимальної фази воно досягне о 20.47, а завершиться о 20.51. В Ужгороді затемнення буде видно найдовше, оскільки тут сонце заходить пізніше, ніж у більшості інших регіонів України. Сприятливі умови для спостереження також будуть у Львові. Водночас важливо пам'ятати, спостерігати за сонцем можна лише через спеціальні окуляри для сонячних затемнень або відповідний сонячний фільтр. Адже погляд на сонце без захисту може серйозно пошкодити зір. Про це повідомляє zakor.net.
4: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
5: A nap hátralevő részében is derült marad az égbolt. A levegő hőmérséklete Beregszászban a nappali 34 fokról estére 28 fokig mérséklődhet. Csapadék kialakulására sem ma, sem a következő napokban nem kell számítani.
6: До кінця дня погода залишатиметься ясною. У Бергові температура повітря з денних плюс 34 градусів до вечора знизиться приблизно до плюс 28. Опадів не очікується ані сьогодні, ані найближчими днями.
5: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
6: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! A The Times értesülései szerint a Bayern München közel áll ahhoz, hogy meghosszabbítsa a szerződését Harry Kane-nel. A lap úgy tudja, hogy az új megállapodás akár 2029 nyaráig is érvényes lehet. A tárgyalások várhatóan ezen a héten kezdődnek, miután Kane visszatér a szabadságról, amelyet a 2026-os világbajnokságon való szereplése után vett ki. Az angol klasszis 2023 nyarán csatlakozott a Bayernhez a Tottenhamtől. Azóta 147 mérkőzésen 146 gólt szerzett és 33 gólpasszt adott a Bajor klub színeiben. Мюнхенская Бавария наближается до продолжения контракта с Гарри Кейном, поведомляет The Times. За данными выдания, новая ухода может діяти до літа 2029 року. Очікується, що переговори розпочнуться цього тижня після повернення Кейна з відпустки, яку він узяв після виступів на чемпіонаті світу 2026. Кейн виступає за Баварію з літа 2023, коли перейшов із Тоттенхема. За цей час він провів 147 матчів, забив 146 голів і віддав 33 результативні передачі. 11 футам után a 2026-os Formula 1-es idény legnagyobb nyertese a Mercedes újonca Andrea Kimi Antonelli, aki 6 győzelemmel vezeti a bajnokságot. A legnagyobb visszaesők közé tartozik George Russell. A csapatok közül pedig az Aston Martin, amely az új szabályokkal nem tud lépést tartani. Lewis Hamilton erős formában van a Ferrarinál, míg Lando Norris Barcelonától kezdve újra stabilan pontot szerez. A Red Bull hullámzó teljesítményt nyújt, Max Verstappen még nem nyert futamot, újonc csapattársa Isaac Hadjar viszont meggyőzően szerepel. A mezőny végén a Haas és a Williams szenved, Liam Lawson pedig a félidény egyik pozitív meglepetése. A következő futamot Hollandiában rendezik augusztus 23-án. Після 11 етапів найбільшим переможцем сезону Формули 1 на даний момент вважають новачка Мерседеса Андреа Кімі Антонелі, який шістьма перемогами очолює загальний залік. Серед головних невдах Джордж Рассел, а серед команд Астон Мартін, що поки не може адаптуватися до нового регламенту. Льюіс Хемілтон демонструє сильну форму у Феррарі, тоді як Ландо Норріс стабільно набирає очки. У Red Bull результати нестабільні. Макс Ферстаппен ще не виграв жодної гонки, натомість його новий напарник Ісаак Хаджар приємно дивує. У групі аутсайдерів борються Хас та Вільямс, тоді як Ліам Лоусон став однією з позитивних несподіванок першої половини сезону. Наступний етап Формули 1 відбудеться в Нідерландах 23 серпня. Ezen a héten az úszók kerülnek a középpontba a vizes Európa-bajnokságon, miközben a nemzetközi kupaporondon is folytatódik a menetelés. Megrendezik a Bajnokok Ligája az Európa és a Konferencia Liga selejtezőinek harmadik fordulós visszavágóit. Szerdán jön az Európai Szuper Kupa, ahol a Paris Saint-Germain és az Aston Villa csap össze. Vasárnap az angol Community Shield következik, Arsenal Manchester City rangadóval indul az új idény, a hétvégén elrajtol a La Liga és a Championship is, így bőven lesz, mit követni a nemzetközi labdarúgásban. Упродовж цього тижня в центрі уваги буде чемпіонат Європи з водних видів спорту, а паралельно на міжнародній футбольній арені триватиме боротьба. Відбудуться матчі відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференції. У середу на нас чекає Європейський суперкубок, у якому зійдуться Паріж Сен-Жермен та Астон Вілла. У неділю проведуть англійський Community Shield, де сезон відкриє поєдинок Арсенал-Манчестер Сіті. Вихідними стартує іспанська Ла Ліга та Чемпіоншип. Тож міжнародний футбол обіцяє бути насиченим. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
6: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krivnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь краще у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Огостя ові сир vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
11: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73 050 782 65 73.
12: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: можуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на Батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9:00 за київським часом.
1: A Nagyberegi Református Líceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a líceumban, lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e, a felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
2: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
0: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти! У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
4: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.
6: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклама.
0: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
8: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
0: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 975 +3 80 68 18 69 975.
9: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
10: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
9: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelven magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.

0: Повітвори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні «Фабрика Мюгель». Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
1: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
8: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус себесій у дяразого віді.
10: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилювати.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern aranykarikagyűrűk már 3420 rivnyától a Stolichnaj Juvelirna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
5: Készülj okosanatlan érkezésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 rivnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenc volt. A Szokán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működésségéről alapján.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань.

0: Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі», «Велика Бийгань», смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

Як довго ви будете жити? Дні літ наших у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ». І гордощі, їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше, ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе. Третього дня зійдеш ти до Господнього дому, і до днів твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге. Коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. «Бути завжди поряд з Ісусом». Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. «І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak, pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdínje vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персики. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Скоро до школи? Тоді час до крафті.
3: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
2: Усі шкільні товари в одному місці.
3: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
2: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
3: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
2: Не пропусти акції та розіграші.
3: Слідкуй за нами у Фейсбук.
2: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
4: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
5: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
4: Minden iskolaszer egy helyen,
5: füzetek, tollak, ceruzák,
4: hatalmas választékban,
5: pénztárca barát áron.
4: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
5: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
4: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
2: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
3: Хочеш декоративних рибок?
2: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
3: Та ну, такого не буває?
2: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
6: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
7: 10 halakat szeretnél?
6: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
7: Ugyan, ilyen nincs.
6: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
7: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
6: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можіїво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
8: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
9: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
11: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода Вітюн», де у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флорі.

0: туристичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
1: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.afoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
4: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9-й за київським часом.
4: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a liceumban, lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e, a felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
5: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
6: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюотейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюотейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
7: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
8: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
9: Ви почули оголошення.
10: Тебою зачаровані, співаю only you. І забіцілую, сночі з подушкою.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я запрошую вас у музичну літню подорож, адже підготувала новинки української та закордонної музики. Вирушаємо! Новинка від угорського співака Ягер Дюла, який він випустив із дійсно свіжою, але водночас ностальгічною піснею. Це перший трек сьогоднішньої передачі. Пісня надзвичайно запам'ятовується, має позитивний настрій, передає справжній літній вайб. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Ноть дура наш» від Ягер Дюла.

0: РНФІ.
1: Українська співачка Тенер презентує нову композицію «Південь Карпати». Щиру та емоційну історію про кохання двох людей, які здаються абсолютно різними, але саме в цьому знаходять свою силу. У новому треці артистка передає відчуття тяжіння між людьми, наче паралельних світів, характерів та життєвих шляхів. Це пісня про стосунки без спроб змінити одне одного, а навпаки про прийняття, внутрішню свободу та любов, яка виникає всупереч всьому навколо. Лірична та водночас світла композиція поєднує у собі атмосферу ніжності, що відкриває максимально чуттєву сторону душі співачки. Давайте слухати.

Наступний трек у передачі «Музичні новинки» – «Пульс міста». Це ще композиція про ритм сучасного життя, пошук себе серед нескінченного руху та емоції, які народжуються у великому місті. Це пісня про кожного, хто хоча б раз відчував себе частиною безперервного міського потоку, поспішав на зустріч мріям, губився у власних думках, закохувався, помилявся та знаходив сили рухатися далі. Давайте слухати.

Ще одна новинка з-за кордону – це пісня великобританської співачки Еллі Голдінг «Black Prada Dress». I heard what you said, just as I was tasting freedom, don't want the pill.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Не зменшуємо обертів та рухаємося далі. Адреналін – це меланхолійний денс-поп-трек про свободу бути собою, сміливість проявлятися без страху та не відкладати життя на потім. Пісня з енергійним звучанням та хуковим приспівом. Це музичне нагадування про те, що найкращий момент знайти своє місце у світі зараз. Виконавиця треку – артистка Манка. Це українська сонграйтерка. Раніше вона випускала музику під псевдонімом Ксенія, виступала у складі кількох гуртів та брала участь у музичних проєктах. Давайте слухати її новий трек.

А зараз новий трек легендарної співачки Шакіри у співпраці з виконавцем Барна Бой. Трек «Дія Дія» став одним з двох головних офіційних треків Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Шакіра встановила абсолютний рекорд на чемпіонатах світу з футболу, ставши першою виконавицею в історії, яка виступала на церемонії відкриття чотирьох мундіалів. Колумбійська співачка офіційно відкривала світові першості у 2006, 2010, 2014 та 2026 роках.

Львівський реп-виконавець Стася, відомий як сольний артист та учасник хіп-хоп-гурту «Боташе», випускає новий сингл «Відпускаю». Після травневого релізу «Молодість 2.0» музикант повертається з відвертою лірикою про внутрішню боротьбу зі спогадами та вміння завершувати важливі етапи життя.

0: Такою була передача «Музичні новинки сьогодні». Я Вікторія Кіш. Дякую, що у цій літній музичній подорожі ви були зі мною на хвилях Радіо Пульс. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Pulse.
2: 91 FM.
1: Класне радіо в дорогу.

Як довго ви будете жити? Дні літ наших, у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ». І гордощі, їхнє страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше, ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе. Третього дня зійдеш ти до Господнього дому, і до днів твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге. Коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. Бути завжди поряд з Ісусом. Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. «І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zenese a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Ты забываешь дважды всех по имени. И мы не так смешно и надеи. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Синя борода. Колись жив собі дуже багатий чоловік. Були в нього чудові замки й палаци, безліч слуг і золотий та срібний посуд, рідкісні килими, визолочені карети й прекрасні коні. Але на нещастя чоловік той мав синю бороду. І через те був такий потворний та страшний, що не було жодної жінки або дівчини, яка б не втекла, побачивши його. Всі вони дуже лякалися. Чоловіка того так і називали «синя борода». А в його сусідки були дві дочки та такі красуні, що, побачивши їх, він одразу попросив у матері згоди на шлюб з однією з сестер. Проте жодна не могла наважитися піти за чоловіка з синьою бородою. Сестри боялися його ще й тому, що він уже не раз одружувався. Але ніхто не міг сказати, куди раптом зникали всі його дружини. «Щоб краще познайомитися з своїми молодими сусідками, синя борода повіз їх з матір'ю, подругами та кількома знайомими у віддалений замок, де вони й веселилися цілий тиждень. Весь цей час вони тільки та й робили, що розважалися, їздили на прогулянки, полювання та риболовлю, а коли наставала ніч, то, забувши про сон, танцювали і бенкетували до самісінького ранку. Синя борода веселився разом з гостями, жартував, танцював і був дуже добрий. Зрештою, все пішло так до ладу, що меншій сестрі почало здаватися, ніби у хазяїна не така вже й синя борода, і що він цілком пристойна людина. На кінець тижня вона згодилась з ним одружитись. Коли вони повернулися в місто, то відразу справили бучне весілля, і синя борода одвіз меншу сестру до себе в розкішний палац. Минув перший місяць їхнього життя, і чоловік сказав молодій дружині, що йому доведеться на кілька тижнів виїхати у важливій справі. Він ніжно попрощався з дружиною, попросив її не сумувати без нього, порадив поїхати з подругами в заміський замок і робити все, що їй тільки заманеться. «Ось, – казав він, – ключі від двох великих покоїв з меблями, ось ключі від шафи з срібним та золотим посудом, ось ключі від моїх скрині з золотом та сріблом і від шухляд самоцвітами, ось ключ, який відмикає геть усі двері в замку. А от цей маленький ключик від комірчини в кінці великої темної галереї нижнього поверху. Відмикайте всі двері, ходіть усюди, куди вам заманеться, але в ту комірчину я вам забороняю заходити. Коли ж ви мене не послухаєте і відімкнете її, то можете всього чекати від мого гніву». Молода жінка обіцяла чоловікові точнісінько виконати всі його накази. Синя борода обійняв її на прощання, сів у карету і поїхав собі. Як тільки за ним зачинилися ворота, сусідки і приятельки молодої хазяйки не стали чекати, поки їх зайвий раз запросять у гості. Їм не терпілося глянути на багатство своєї подруги, та коли її чоловік був удома, вони не наважувалися завітати, бо дуже боялися його синьої бороди. Приїхавши в замок, гості почали обходити зали, покої й комірчини з одягом та коштовностями, і кожна світлиця здавалася їм багатшою і красивішою за попередню. Піднявшись на другий поверх, де були розставлені старовинні меблі, вони не могли намилуватися чудовими килимами, ліжками, шафами, маленькими столиками, великими столами та дзеркалами, в яких можна було бачити себе з ніг до голови, і які були в таких рамах, срібних, кришталевих і позолочених, що ніхто й ніде не знайшов би ні гарніших, ані багатших. Сусідки щиро захоплювалися щастям своєї подруги, і всі як одна заздрили їй. Але молода хазяйка не звертала ніякої уваги на всі ці багатства. Їй кортіло піти і відімкнути маленьку комірчину на нижньому поверсі. І так підганяла її цікавість, що, забувши про все на світі, вона не витримала і стрімголов побігла вниз потаємними сходами, та так хутко, що мало не впала в темному похмурому переході. Біля дверей комірчини жінка, правда, згадала про заборону синьої бороди й зупинилась. Якусь мить вона розмірковувала над тим, чи не спіткає її тяжке лихо за таку неслухняність. Але спокуса була надто велика. Молода хазяйка не стрималася, взяла маленький ключик і, тремтячи від страху, відімкнула двері. Спочатку вона нічого не змогла розгледіти, віконниці були зачинені. Та трохи постоявши і роздивившись, вона побачила, що вся підлога в комірчині залита кров'ю, а на стінах висить кілька жінок. То були колишні дружини синьої бороди, яких він убив одну по одній. Молода хазяйка мало не вмерла з жаху, і ключ от страшної комірчини, який вона притьмом вийняла з замка, випав у неї з рук. Отямившись, вона підняла ключ, зачинила двері і, бліда як смерть, повернулась до себе нагору, аби хоч трохи заспокоїтися. Аж тут вона помітила, що ключ у крові, і спробувала витрати його хусточкою. Але пляма не стиралася. Хоч як вона його мила, хоч як чистила піском та товченою цеглою, і навіть шкребла ножем, ніщо не допомагало, кров не зникала. Ключ був зачарований, і вичистити його було неможливо. Тільки-но зітреш кров з одного боку, як вона в ту ж мить з'являється з другого. Того ж таки вечора несподівано повернувся синя борода. Ще в дорозі він одержав листа, в якому повідомлялося, що його справу владнано якнайкраще, і він може спокійнісінько їхати додому. Молода жінка вибігла йому назустріч, стала обіймати чоловіка, вдаючи, що дуже рада його швидкому поверненню. Вранці синя борода попросив дружину повернути йому ключі. Вона віддала, але руки її так тремтіли, що неважко було здогадатися про причину її хвилювання. Синя борода, звичайно, все зрозумів. «А чому це?» – спитав він. «Тут немає маленького ключа від нижньої комірчини?»
2: «Мабуть», – відповіла бідолашна жінка, – «я залишила його на горі у себе на столі».
1: «Дуже прошу вас, – сказав синя борода, – негайно дати мені цей ключ».
2: Хоч як вона не хотіла цього робити, але зрештою молодій жінці довелося таки принести того ключа.
1: Глянувши на нього, синя борода грізно спитав у переляканої дружини: «Чому цей ключ у крові?»
2: «Не знаю», – відповіла нещасна, пополотнівши.
3: «Ви не знаєте?» – грізно перепитав синя борода. «Але ж я добре знаю. Незважаючи на мою заборону, вам закортіло увійти в ту комірчину? Ну що ж, я дам вам можливість увійти туди ще раз, і тепер назавжди. Для вас знайдеться місце поруч з жінками, яких ви там бачили».
2: З плачем і благанням кинулась вона до ніг чоловікові, щиро каючись у своїй неслухняності. Така вона була гарна і така розгублена, що на неї, мабуть, зглянулася б і кам'яна скеля.
3: Але серце синьої бороди було твердіше за скелю. «Ви помрете», – суворо сказав він, – «і негайно. Ви зрозуміли мене? Негайно!»
2: «Якщо і справді я мушу неодмінно вмерти», – відповіла нещасна жінка, дивлячись на нього очима повними сліз, «то дайте мені хоч трохи часу, щоб я могла попрощатися з сестрою».
3: «Даю вам чверть години», – відповів синя борода, – «і жодної миті більше».
2: Молода жінка поспішила до себе в кімнату, покликала сестру і сказала їй: «Сестро моя Анно, зійди, прошу тебе, на вежу і поглянь, чи не їдуть наші брати. Вони обіцяли сьогодні навідати мене. А якщо побачиш їх, то дай знак, щоб вони поспішили. Благаю тебе, зроби це для мене». Сестра Анна зійшла на вежу, а безталанна жінка все питала в неї: «Анно, сестро моя Анно, не бачиш? Ніхто не їде. Дивись пильніше, люба моя Анно». Сестра Анна відповіла: «Я бачу лише, як сонце сідає та траву вітер хитає. Нічого більше не бачу».
3: Тим часом синя борода, схопивши величезного ножа, заволав страшним голосом: «Ідіть швидше, а то я сам піднімуся нагору!»
2: «Ще одну хвилинку, будь ласка!» – попросила його дружина. І тут же тихесенько спитала: «Анно, сестро моя Анно, не бачиш? Ніхто не їде!» Сестра Анна відповіла: «Я бачу лише, як сонце сідає та траву вітер хитає. Нічого більше не бачу!»
3: «Та йдіть швидше!» Знову заволав синя борода: «А то я сам піднімуся нагору!»
2: «Іду!» – розпачливо сказала дружина. І потім ще раз, уже й сама не вірячи в щасливий випадок, спитала: «Анно, сестро моя Анно, не бачиш? Ніхто не їде!» «Я бачу!» – відповіла сестра Анна. «Курище, що сунеться аж ген з того боку! Це брати?» «Ні, сестро, це лише отара овець. Мені так жаль!»
3: «То що ж, підете ви нарешті?» розлючено загорлав знизу синя борода.
2: «Ще тільки одну мить», благально мовила дружина, і потім востаннє гукнула з розпукою: «Анно, сестро моя люба Анно, не бачиш? Ніхто не їде! Подивись пильніше!» «Я бачу!» – відповіла сестра. «Двох рицарів, які скачуть аж ген з того боку, але вони ще дуже далеко! Чуєш, сестро?» – вигукнула вона за мить. «Це наші брати! Я подаю їм знак, щоб вони поспішали!»
3: Та тут синя борода загорлав і затупав ногами так, що весь будинок задвихтів.
2: Бідолашна жінка змушена була зійти вниз і з плачем кинулася чоловікові до ніг.
3: «Ніякі сльози тепер вам не допоможуть», – незворушно сказав синя борода. «Ви помрете!»
2: І, схопивши її однією рукою за косу, він другою підняв ножа. Нещасна звела на нього очі і благала дати їй ще хоч одну мить, щоб приготуватися до смерті. Але все було марно.
3: «Ні, ні!» – загорлав синя борода. Ще мить, і він замахнув над своєю жертвою ножем. Та враз з надвору долинув такий несамовитий грюкіт у двері, що синя борода мимоволі зупинився і розгублено озирнувся довкола. У ту ж мить двері розчинились, і двоє рицарів із шпагами в руках вбігли до кімнати. Синя борода впізнав братів своєї дружини і кинувся тікати, але вони наздогнали його раніше, ніж він встиг добігти до ганку. Проколотий їхніми шпагами, синя борода впав мертвий. Брати допомогли.

0: був собі пан та лакей. То як були ще вони малими, так у купі грались, і усе в них зарівно. А як став панич паном, то дуже зненавидів того лакея. І почав пан вигадувати та приказувати, щоб лакей зробив те й те, та усе таке, щоб його можна було знищити. Усе то лакей поробить, живим і вернеться. От раз пан і загадує йому:
1: «Принеси мені видимо і невидимо».
0: Лакей іде, плаче. Ось прийшов він у страшенний ліс. Дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хатку, та й заховався під припічком. Коли це був обід, приходить дід та й гукає:
1: «Видимо і невидимо, подай стіл».
0: Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому усякі напитки і наїдки. Дід напився, наївся, та й каже:
1: «Видимо і невидимо, прибери».
0: Зараз все де й поділось, а лакай з-під припічка усе те бачить. От як дід пішов, лакай виліз.
1: «Ану, каже, і я зажадаю того собі. Видимо і невидимо, подай стіл».
0: Зараз дещо і взялось. Він напився, наївся, тоді й питає:
1: «Видимо і невидимо, може тобі у цього хазяїна набридло?»
0: «Набридло, каже,
1: тоді ходім зі мною».
0: Ото й пішли. Лакей, що версту відійде, гукає:
1: «Видимо і невидимо, чи ти тут?»
0: «Тут, хазяїне, не бійсь, я не останусь». Коли це йдуть, бачить лакей, що покої будуються. Людей нікого не видко, а одна тільки сокира. Сама і теше, сама і рубає. А що треба підняти, сокира устромиться, сама і нагору витягне. Видимо й невидимо каже лакею:
1: «Проміняй мене на сокиру саморуб, а я у тебе знову буду, як тільки гукнеш».
0: От тільки це сказано, а тут дідок іде. Лакей каже:
1: «Проміняй мені, діду, цю сокиру на видимо й невидимо».
2: «Яке ж воно?» – питає дід.
1: «Видимо й невидимо, подай стіл»,
0: – сказав лакей. Дещо і вродилось. Дід напився, наївся.
1: «Це, каже, добра штука. Чому не поміняти?»
0: Та й віддав ту сокиру. Лакей вийшов за кряж та гукає:
1: «Видимо й невидимо».
3: «Тут, хазяїне, коло тебе», –
0: озивається. От випало лакею знов йти лісом. Іде він і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок.
1: «Що це, – питає діду, – у тебе таке?»
3: «Та це ломачка-самобійка, ось дивись». «Ану, – каже, – дубинко-самобійко, ходи».
0: Та ломачка як почала скакати, що не скочить, то дуба і звалить. Лакей тоді до свого:
1: «Видимо і невидимо, подай стіл».
0: Зараз дещо і взялося. Дід напився, наївся, та й пристав до лакея:
1: «Проміняй мені його на ломачку-самобійку».
0: А видимо й невидимо і каже йому:
1: «Та проміняй, бо я знову у тебе буду, як гукнеш».
0: Він проміняв, узяв ломачку-самобійку, вийшов з лісу та знов:
1: «Видимо й невидимо».
3: «Тут я, тут, хазяїне, коло тебе».
0: Ось приходять вони у місто. Зайшли у трактир, лакей командує:
1: «Видимо й невидимо, подай стіл».
0: Відразу дещо і взялося. Лакей напився, наївся, та ще чоловік 20 нагодував, а тоді й каже:
1: «Видимо й невидимо, прибери».
0: А у тому трактирі гуляв вояк. Побачив та й каже:
1: «Це не штука, а от штука. Ану, прути, нуте!»
0: Де не взялися прути, як заходились, так коло нього аж свистять.
1: «Проміняй, – каже вояк, – мені на твоє

0: Я ведемо і не ведемо.
1: Лакай проміняв. А як тільки вийшов за місто, гукнув, видимо й невидимо знову було біля нього. От прийшов лакай до свого пана, а у нього саме гості були. Пан, як побачив, що лакай повернувся, та кричить:
0: «Ей, подать канчук!»
1: «Ні, – каже лакей, – підожди, бий гостей, ломачко самобійко!» Як почала та ломачка панове гостей чистити, кого побила, а хто повтікав. Лакей тоді до прутів: «Прути, нуте! Як візьмуться ж ті прути коло пана!» От як відчистив лакей добре пана, що той вже йому нічого не каже, тоді давай будуватись. Ломачка самобійка дуби валить, сокира саморубка сама носить, сама і теше, а лакей тільки походжає та приказує. Кінець. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».
2: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
3: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
4: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

0: знову думав про тебе. Мені бракне сили, мені бракне неба.
1: Я прийду з грозою, скажи, коли треба, і впаду сльозою.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: a teritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Звірою в серці. Радіо Пульс FM.

якими бачить вас Бог. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Послання до Римлян, 8 глава, 1 вірш. Коли ми починаємо усвідомлювати, що Божа любов до нас ґрунтується на тому, що Христос зробив для нас, а не на тому, що ми робимо самі, боротьба закінчується. Тепер ми можемо служити Богові, бо знаємо, що Він любить нас, і що нам не потрібно намагатися змусити Його любити нас. Ми більше не боїмося, що Він відкине нас через наші помилки. Коли ми робимо щось неправильне, то каємося, отримуємо Боже прощення, а потім відкидаємо осуд, який приносить гріх. Усвідомлення того, що нас люблять і приймають, навіть якщо ми недосконалі, приносить таке полегшення. Служити Богу з бажанням, а не через обов'язок, є неймовірною радістю. З того моменту, коли ви поклали свою надію на Христа, Бог бачить вас праведним. Він приймає вас не через ваші вчинки, а через ваші стосунки з Ним, через Христа. І ви повинні прийняти рішення повірити в це і стояти на цьому фундаменті. Відомий служитель пише: «Ми є тим, у що віримо. Тому, коли ми переконуємося, що є праведними перед Богом, наша поведінка покращується. Ми починаємо робити все правильно і з меншими переживаннями. Незалежно від того, що інші люди могли вам сказати, Бог із радістю повідомляє вам у своєму слові, ким ви є у ньому – коханими, цінними, дорогоцінними, талановитими, обдарованими, здібними, сильними, мудрими та викупленими. Приділіть хвилинку і повторіть ці 9 речей вголос. Скажіть: «Я коханий, цінний, дорогоцінний, талановитий, обдарований, здібний, сильний, мудрий і викуплений». Такими вас бачить Бог. Такими ви повинні почати бачити себе.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Вів'яносто два і один ФМ.
1: Класне радіо в дорогу.

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження, життя, смерть і воскресіння Христа, про те, як Ісус ходив по морю, воскрешав мертвих і нагодував 5000 людей, зворушують серця, інтерес і уяву маленьких дітей і передають їм міцні, життєво важливі принципи. Насправді, дослідження показують, що на систему переконань дорослих людей сильно впливають історії, які вони чули в дитинстві. Вкладайте в голови дітей історії, які стануть основою їхнього характеру та основою віри на все життя. Ваша задача, як батьків, опікунів чи вчителів, заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.